Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam kar policaji, niso trijezni.

0: Triglav. Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes, v torek 25. avgusta od 8. do 14. ure zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Urovte od hišne številke 24 do 29. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V današnji oddaji Radio Triglav danes izpostavlja bomo govorili o prometni varnosti pred začetkom oziroma ob začetku novega šolskega leta. V naši družbi bo predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice Miro Volmajer takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V današnji oddaji bomo govorili o prometni varnosti pred začetkom novega šolskega leta. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice, Mira Volmajerja. Dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni. Imeno Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice.
0: No, če začneva z nekaj splošnimi opozorili pred oziroma ob začetku novega šolskega leta, nekaj dni je še do začetka pouka, kaj lahko otroci, starši, vozniki, vsi skupaj kot skupnost še postorimo, da bodo šolske poti varnejše?
1: Ja, tisti, ki se pač poklicno ukvarjamo z varnostjo v prometu. Že kar dober del avgusta se ukvarjamo prav s to problematiko oziroma s to skrbjo začetek novega šolskega leta. Nekdo bi tako pavšalno lahko ocenil, da je vsako leto popolnoma isto, šole stojijo na istih mestih, ceste so enake, avtomobili so enaki, ampak vendar ni popolnoma tako. Vsako leto je pač nekaj novega, če ne drugega, so to otroci, ki se prvič srečajo, prvič zares z prometom, nekateri v spremstvu staršev, nekateri pa že tudi kar samostojno ali delno samostojno. Tukaj imam mislih peste, vozače, ki se vozijo z avtobusi, pa tudi tiste, ki jih starši pripeljajo z lastnimi prevoznimi sredstvi avtomobili do šole. Je pa vsako leto, vsaj za jeseniške razmere v lokalnem okolju, kjer živimo, se zgodi tudi kakšna posebnost, kakšno presenečenje. V letošnjem letu, če pogledamo okolico šol, je kar nekaj gradbišč, tako v okolici obeh večjih oziroma največjih osnovnih šol, tako Toneta Čufarja kot Prežihovega Voranca. Te okoliščine pa so še toliko bolj zaskrbljajoče, kar je treba pač promet prilagajati tem posebnostim. Nekateri ne odobravajo del v tem času, v času šolskega pouka pa tako naprej, ampak mi te okoliščine jemljemo kot naložbo v prihodnost. Vemo, da se vsaka stvar nekaj dne pokvari, tako se pokvari tudi infrastruktura in to infrastrukturo je treba obnoviti, je treba vzdrževati. Žal ne gre drugače kot tako, da se pač enostavno ceste razkopljajo, ker so več ali manj infrastruktura je pod cestem.
0: Temu bomo nekoliko več pozornosti namenila še kasneje, no če ostaneva pri teh splošnih priporočilih, včasih je veljalo, da je zelo dobro da v tednu pred začetkom šolskega leta skupaj z otrokom prehoditi šolske poti, verjetno je to priporočilo še vedno na mestu.
1: Ja, seveda, zdaj vloga staršev je tukaj ogromna. Nihče te vloge staršev, skrbnikov ne more prevzeti. Starši morajo pač opraviti svojo domačo nalogo, preden da otroci sploh pridajo v šolo. Zdaj, kaj lahko starši naredijo? Veliko se je treba z otroci pogovarjati. Potrebno je prehoditi te šolske poti, opazovati otroke, kako odreagirajo na promet, kako odreagirajo na vozila, na semaforje, na prehode za peste in ostale stvari. Temu primerno je pač potrebno nekako otroka poučiti, katera je za njega najbolj varna šolska pot, se pravi tista pot, ki jo bo pač uporabljal od doma do šole, pa od šole do, se pravi, doma nazaj. Čeprav otroci v velikih primerih oziroma v večini te poti že poznajo, kar jih uporabljajo sicer že kot v vsakodnevnem življenju. Otroke je treba poučiti na nevarnosti, treba se z njimi pogovoriti, kaj pomeni prečkanje ceste pri semaforju, kaj pomeni prečkanje ceste, kjer ni semaforja, pogledi, vse ostalo, kar pa še zraven, se pravi, ne hoditi po robu pločnika, po robniku, hodi se načeloma po sredini pločnika in podobno. Pač odvisno od okoliščin, kjer otrok živi in kakšno pot mora pač do šole opraviti. Pa ne pri tistih najmlajših, tistih malo starejših, se treba tudi pogovoriti s tistimi, ki se vozijo v šolo z avtobusi. Namreč opažamo, da je veliko nepravilnosti oziroma veliko nevarnosti se pojavi prav na šolskih prevozih, ko otroci ne sedijo na sedežih avtobusa, se prosto sprehajajo po avtobusih, na avtobusnem postajališču avtobusa ne pričakajo odmaknjeni od vozišča, od robnika, vsi hočejo biti prvi na avtobusu pa tako naprej. To je pač ta vloga, ki jo nihče drugi ne more upraviti razen staršev.
2: Thank you.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hares, sem z vami. V naši družbi je predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice Miro Volmajer. Govoriva seveda o začetku novega šolskega leta in prometni varnosti. Če sva prej govorila bolj tako na splošno, podiva na nekoliko bolj natančna opozorila oziroma navodila, tudi pravila pri recimo poti v šolo s pomočjo koles in skirojev, tako navadnih kot električnih. Tega je sedaj vedno več, kaj pravijo pravila, kdo sploh sme s kolesom, pri kakšni starosti, kakšni morajo biti pogoji, kako je s skiroji.
1: Zdaj, tisti, ki se poklicno ukvarjamo z dogajanjem na šolskih poteh, opažamo, da je koles v prometu oziroma uporabljenih za prihod v šolo zelo malo. V zadnjem obdobju pa opažamo močan porast skirojev. Še posebej nas pa skrbijo tisti e-skiroji, električni skiroji, ki so pač najbolj aktualni zaradi same mobilnosti, zaradi izgleda, pač e-skiro je danes med mladimi zelo popularen. Zdaj, kdo lahko vozi ta e-skiro? Zadnja sprememba zakonodaje govori, da osebe, ki so starejše od 15 let, se pravi, to je v osnovni šoli že zelo težko. Do 18. leta je potrebno uporabljati zaščitno čelado. Maksimalna dovoljena hitrost teh vozil, teh e-skiro je 25 km na uro. Uporabljajo oziroma vozijo se lahko nekako po tistih površinah, kjer se z njimi lahko vozimo s kolesi. Ne smemo nikogar drugega voziti na temu e-skiroju. Zelo aktualno, zelo popularno je še prijatelja sošolko, tako da so na temu e-skiroju trije. Pa še ena posebnost po noči, se pravi po noči slabša vidljivost ali pa sitar ob slabši vidljivosti, je pa potrebno imeti na sprednji strani prižgane bele luči, na zadnji in bočni strani pa rdeče. Zdaj, jaz bi predlagal oziroma svetoval staršem skrbnikom, da e-skiro ni primerno prevozno sredstvo za otroke v šolo.
0: No, običajno, ko govorimo o prometni varnosti, mislimo na najmlajše, torej na recimo prvošolčke, morda prvo triado. Ne? Ampak na nove šolske poti se odpravljajo tudi dijaki in dijakinje, predvsem prvih letnikov, ki gredo pač v nove šole. Ne? Morda kakšno opozorilo za njih?
1: Ja, za te nekoliko starejše mladostnike, že niso več otroci, so že mladostniki, praktično pravila za vse veljajo enaka, ampak kot si vemo, ta pravila nekako zleti od tistega prvega srečanja v prometu, pa če zdaj govorimo do teh dijakov, se nekako spreminjajo, kako si jih predstavljamo, kako jih upoštevamo, pa tako naprej. Največ teh nevarnosti, ki so povezane z to hojo v šolo in nazaj, je povezano s tem, da ne upoštevamo luči na semaforjih za pešce, da vozišča ne prečkamo, se pravi, na prehodih za pešce na tistih mestih, kjer je najbolj varno. Pa še mogoče ena specifika za Jesenice. Veliko dijakov se v šole vozi z vlakom. Takrat, ko vlak pripelje, je velika množica teh dijakov, in takrat pač vlečejo zgledi enega in vsi za njemu ponovijo, se pravi, če nekdo gre pri rdeči luči ali pa mimo prehoda čez cesto, to velikrat naredijo še vsi ostali, ker pač ocenjujejo, da je to varno, da jih drugi udeleženci vidijo, da so oni velika skupina in to lahko počnejo.
0: Kaj so priporočila glede vožnje v šolo z avtomobilom pri tistih dijakih in dijakinjah, ki že imajo izpite?
1: Glede vožnje v šolo dijakov, dijakin, ki že imajo vozniška dovoljenja, so pravila popolnoma jasna. Na Jesenicah je verjetno težava z parkiranjem v okolici šol, sploh zdaj v tem času, ko se je obnavljala srednja šola, je parkirnih prostorov bilo tako in tako premalo, kar je že na Jesenicah stalnica. Seveda, navadno se zgodi nekaj nenavadnega, nekaj nevarnega, takrat, ko zavestno nekako probamo kršiti pravila, se pokazati pred vrstniki, kako močen avto imamo, kako dober avto imamo, kakšne pospeške ta avto ima, pozabimo na varnostne pasove, pozabimo, da imamo še nekoga drugega vozilo, In največ dogodkov, največ nevarnih situacij se pojavi ravno takrat. Sicer te dijaki, mladina danes vedno bolj spoštuje cestnoprometne predpise, alkohola v prometu pri mladih voznikih praktično ni. Mislim, da smo tukaj naredili ogromen korak naprej. So pa te čisto človeški faktori, ko zaradi družbe, zaradi tega, ki pač hočemo pred nekomu narediti dober vtis, pozabimo na tista pravila, ki se jih moramo držati. Narediti dober vtis, pozabimo na tista pravila, ki se jih moramo držati.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haraj, sem z vami. Govorimo o varnosti v cestnem prometu. V naši družbi je predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občini Jesenice Miro Volmajer. No, prej sva že govorila o splošnih opozorilih, pa o tem, kaj je treba upoštevati, če se otrok v šolo vozi s kolesom ali skirojem. Govorila sva tudi že o dijakih, ne? Če greva sedaj k tistim najmlajšim, ki morajo med vožnjo biti še v otroškem sedežu ali pa na jahaču, kot tudi rečemo, ne? Vsekakor pa morajo tudi kasneje biti pripeti. Kakšna so pravila glede otroških sedežev, jahačev, kdaj sme otrok to preskočiti, ne? Kdaj se sme voziti brez tega? Tudi na kratke razdalje.
1: Ja, zdaj te kratke razdalje v prometu pomenijo približno tako, statistika kaže tako, da največ nesreč, največ tragedij se zgodi prav na teh kratkih razdaljah, se prav v tem okolju, kjer se počutimo varno, blizu doma in tako naprej. Zdaj tisti, ki nekako se ukvarjamo z dogajanjem v prometu, ocenjujemo, da je teh kratkih razdalj, teh kratkih voženj, sploh v okolici jeseniških šol, osnovnih šol, bistveno preveč. Včasih težko razumemo, da je treba otroka pripeljati, ne vem, 800 metrov, 300 metrov,

500 metrov, kjer porabi recimo manj kot 10 minut za prihod v šolo, da ga je treba pripeljati v šolo z avtomobilom. Kaj se s tem zgodi? Zjutraj ponavadi so vse ceste v okolici šol stoječimi kolonami, jezimo se, kako promet ne more normalno potekati, ne more tekoče potekati, ne nikakor, pred šolo se treba ustaviti, otroka je treba dati iz vozila in se pol odpeljemo in vemo, da to povzroča kolone. Zdaj, zakaj se to dogaja, si ne znamo razložiti. Tudi šole so že poskušale z različnimi kampanjami, pešbusi in ostalim nekako to miselnost obrniti na glavo, vendar tle tukaj moram priznati, da smo dokaj neuspešni. Zato na tem mestu apeliram na vse starše, na vse skrbnike, sploh ob lepem vremenu. Šole so na jesenicah razporejene tako, da nihče nima prav zelo, zelo, zelo deleč. Dajte čim večji meri spodbujati otroke, da gredo v šolo peš. Obstajajo izjeme, kjer so razdalje takšne, da je treba uporabiti vozilo ali pa je bolj praktično uporabiti vozilo. Seveda te izjeme so izuzete, ampak zelo velik procent šolarjev lahko pride v šolo peš. Zdaj pa sama pravila. Seveda, otroci morajo biti v avtomobilih ustrezno zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Po domače povedano je to varnostni pas, varnostni sedeži oziroma otroški sedeži. Tukaj pride upoštev tudi jahač, ampak se prav tista meja, da otrok mora biti privezan oziroma zavarovan je 140 cm in 36 kg. Prav to je ena tista višina, tista teža, da se lahko že s klasičnimi ugrajenimi varnostnimi sistemi, varnostnimi pasovi vozilih lahko nekako normalno priveže. Zdaj, tisti avtomobili, ki pa teh, se pravi, nimajo ugrajenih zadrževalnih sistemov, pa otroku ni dovoljeno voziti na prednjih sedežih. Lahko sedijo na zadnjih sedežih, ampak je spet tista meja, se pravi 140 cm, da morajo biti privezani oziroma morajo uporabljati varnostne pasove.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja Nataša Haresem z vami. V naši družbi je predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice Miro Volmajer. Večkrat ste že omenili, ko sva govorila o prometni varnosti ob začetku šolskega leta, neke gradbiš na Jesenicah, ki bodo predstavljali svoje vrsten izziv sploh ob začetku šolskega leta. Če nameniva nekaj več pozornosti sedaj temu, seveda do začetka šolskega leta je še nekaj časa, ne? Razmere se bodo lahko spremenile, ampak vsaj pri gimnaziji Senice in osnovni šoli Prežehovega Voranca pa dela zagotovo bodo potekala tudi ob začetku šolskega leta.
1: Ja, to je res. Lahko rečemo tudi na žalost res, ampak temu se ni mogoče izogniti. V bližini osnovne šole Prežehovega Voranca oziroma vrtca Julke Pibernik, neposredno pred samo gimnazijo, kot vidite, je eno večjo gradbišče, ki zagotovo do začetka šolskega leta ne bo končano. Zdaj, vsi akterji, ki skrbimo za varnost v prometu, na čelo z občino Jesenice, z županom, se tega problema zavedamo. Smo sedeli pri županu na sestanku, na usklajevalnem sestanku, kaj, kako naprej. Določene stvari smo se že dogovorili, določeni sklepi so bili sprejeti. Vam pa zagotavljam, da vse službe, vse občinske službe iščejo maksimalno možne rešitve, da bi bil promet oziroma pouk zaradi tega čim manj oviran. Kako bo zadeva v resnici na prvi šolski dan oziroma prve šolske dni izgledala, še ni dokončno dogovorjeno, še ni dokončno določeno. Ta tedno, ta sestanek še enkrat ponovimo, kjer bomo sprejeli najbolj ustrezne, najbolj primerne ukrepe. Verjetno bo šlo za obvoze oziroma obhode. Ustvarili se bodo varni koridori, da bodo lahko otroci, šolarji, starši po teh koridorjih varno hodili. Večji problem oziroma večji izziv predstavlja sama lega šole, vemo, da je lahko dostopna oziroma je dostopna samo z Aljaževe oziroma Tomšičeve in Ukove. Tisti, ki poznamo ta območje, vemo, da so ceste zelo ozke in bo pravi izziv ves promet, ki bo posledica šolskega pouka spraviti po teh cestah. Ampak smo optimistični, se zavedamo in delamo v tisto smer, da bo življenje čim manj moteno.
0: No, čisto za konec pa namenimo pozornost še enemu delu prometne varnosti. Kako mirujoči promet, oziroma če povem čisto tako enostavno, ne, kako tudi pravilno in nepravilno parkirana vozila vplivajo na prometno varnost, sploh na šolskih poteh. Vemo, da avtomobile marsikdaj vidimo parkirane tudi na mestih, ki so že tako na prvi pogled tudi laikom nevarna. Ne?
1: Ja, mirujoči promet je sploh območje Plavža, pa tudi kje drugje, praktično pred vsemi šolami, velik problem. Ker nekak kompromisov na račun varnosti otrok ne bomo sklepali, jih nismo nikoli, jih tudi letos ne bomo. Je praktično vsem službam, ki skrbijo po zakonu za varnost oziroma so tisti represivni organi, tukaj imam mislih redarstvo in policijo, bodo na šolskih poteh ukrepali brez kakršnega koli opozorila milosti, karkoli podobnega, ker šolska pot je tista pot, ki mora biti varna in tukaj nas morajo podpreti tudi starši, da bodo lahko starši normalno delali, normalno funkcionirali, ne da jih bo skrbelo, kako bodo otroci se iz šole ali pa v šolo vračali. Tako da te šolske poti bodo sigurno prehodne, bodo prevozne, skrbeli bomo za to, da bo čim manj nepravilno parkiranih vozil. Bi pa na tem mestu apeliral na vse udeležence prometa, se pravi voznike, jaz jih razumem, mi jih razumemo, globoko razumemo, da je včasih parkiranje v določenih delih Jesenic praktično znanstvena fantastika. Ampak prosim vas, razumite tudi vi, da ti otroci, ki hodijo v šolo in hodijo iz šole, morajo varno hoditi po varnih poteh in ne biti slabe volje, če vas bo policist ali pa redar v globo, zato ker ste vozilo pustili tam, kjer ne bi bilo potrebno oziroma tam, kjer ne bi smeli.
0: Morda še kakšna misel za konec tega pogovora?
1: Jaz bi še enkrat se vrnil na sam začetek. Starši, skrbniki, za šole me ne skrbi, šola bo opravila svojo domačo nalogo, bodo se pogovorili z učenci, se pravi pač odvisno od njihove starosti. Občina, redarstvo, policija, prostovoljci, katere bomo v prvih šolskih dneh prosili za pomoč, da bodo prisotni na cestah, v križiščih, na šolskih poteh. Vsi bomo svojo domačo nalogo opravili maksimalno resno, kolikor znamo po najboljših močeh. Bi pa prosil starše skrbnike, da tukaj nam pomagajo. Tukaj nam lahko pomagate, da boste otroke pravilno pripravili na te šolske poti. Tukaj nam lahko pomagate, da boste se odločili zjutraj na mesto z avtomobilom tistih 600 ali pa 800 metrov, 10 minut hoje. Dajte se še vi z otroci sprehoditi do šole. En lep jutreni sprehod ne bo nikomor odveč. In seveda, da svoje avtomobile ne boste parkirali na pločnikih, na šolskih poteh, da ne bo slabe volje pri voznikih, se pravi, javnih prevozov, šolskih prevozov in tako naprej. Mi smo prepričani, da lahko samo skupnimi močmi, z skupno energijo, z zavedanjem, da so otroci naša največja vrednota, da lahko uspemo in naredimo Jesenice varne.
0: V naši družbi je bil predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice, Miro Volmajer. Z njim sem se pogovarjala, Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes, v torek 25. avgusta od 8. do 14. ure zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Urovte od hišne številke 24 do 29. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: jutro.
1: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
2: Pozdravljeni in dobrodošli, danes je torek, 25. avgusta smo že in 3 minutke so čez 6. Lepo vas pozdravljam, tole jutro vam bom delala družbo vse tja do 10. ure, ostanite tudi vi z nami. Bomo pa jutro začeli ob skodelici kave, čaju, zajtrku, karkoli vam že zjutraj paše in odlični glasbi. Bee Gees za začetek, Stay in Life.

Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Ujeli ste gorensko jutro, 16 minut je čez šesto. Tisti, ki ste pripravljeni na kakšno kolesarsko turo, morda ta konec tedna ali pa v naslednjih dneh, naj vas samo opozorimo, da na delu kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem, ki so jo uradno odprli sredi julija, ta teden velja popolna zapora. Poteka namreč sečnja dreves poškodovanih v vetrolomu. Upravljalec del dodaja, da je delovišče zaradi padajočega drevja nevarno, popolna zapora pa bo trajala do 30. avgusta. Za kolesarje je urejen obvoz po cesti Soteska Bitnje do naselja Nomen, pri čemer gre del poti po glavni cesti, zato bodite morebitni kolesarji tudi zelo previdni in kljub obvestilu kolesarji po tej poti torej morate paziti, kaj se dogaja in na vse ostale, ki so v prometu. Ja, lahko izberete to pot, če pa bi si želeli to novo, ki se je uradno odprla, ker si jo vsi želimo odpeljati, pa bo treba počakati, pa si lahko date v koledar za prihodnji teden. Mi pa ne bomo nič čakali, gremo z dobro glasbo naprej v gorenskem jutru, tako kot smo vajeni. Evo tale sledi, potem pa še Viktori, Zelena dežela in Marques Vajamos Companeros.

0: Marquez in Vajamos, kompanjeros v naši družbi, ko minutka še manjka do 6:30 in ko vas v nadaljevanju prav tako kratkočasimo z odlično glasbo v tem še vedno poletnem torku, 25. augusta.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah so končali z obnovo ceste od pristave do Nočeve Mlake. Več pa župan Peter Bohinec.
10: Tako to cestišče je predstavljalo že kar veliko nevarnost za prebivalce v Javorniškem rovtu, tako da sem vesel, da smo v tako hitrem času lahko zaključili rekonstrukcijo približno 350 metrov dolgega odseka lokalne ceste med pristavo in pa Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu, kajti ta odsek je bil res prepotreben prenove, obnove, tako da je izvajalec preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih delih je bankine dodatno utrdil z betonom, tako da bomo zagotovili, da bo to cestišče ostalo kar nekaj časa v dobri funkciji. Preplastil pa je tudi del cestnega izogibališča pri avtobusnem postajališču Pristava. S tem smo obnovili enega najbolj dotrajanih odsekov lokalne ceste na območju Javorniškega rovta in izboljšali pogoje za varnejšo vožnjo. Za izvedbo del smo namenili približno 80 000 evrov, tukaj pa poudarjam, da že prehajamo v drugo fazo rekonstrukcije in pa ureditev še tako imenovanega obračališča Nočeva Mlaka, za katerega smo že pridobili izvajalca in v naslednjem tednu bo tudi uvedba v delo in potem se začne z gradbenimi deli, tako da bo od pristave pa do same Nočeve Mlake cestišče urejeno z novim obračališčem za avtobus, z avtobusno postajo na strešnico, tako da bodo lahko šolarji in pa vsi obiskovalci tega kraja imeli seveda varno in pa, bom rekel, sodobno dostopanje do svojih domov. Predvsem tukaj v mislih ta šolski avtobus, ki bo pobiral naše najmlajše na tem odseku in ti bojo lahko seveda čakali na avtobus v urejenih pogojih pod avtobusno nastrešnico, tako da tudi to je velik korak k varnosti in pa sodobnosti našega mesta.
11: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature čez dan pa od 22 do 27 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Ting v naši družbi, ko 20 minut še manjka do 7. ure in vas lepo pozdravljam. Saša v nadaljevanju Džavoli, pričaj mi o ljubavi, tako da ostanite v naši družbi. Malo bomo pa še na Bledu, če smo bili že prej, kajti konec avgusta bo Bled ponovno gostil Blejski strateški forum, ki je kar odmeven dogodek, ne samo pri nas, tudi v tujini, za sabo pa potegne nekaj specifik in morda tudi kakšno sitnost za naključnega obiskovalca Bleda ali domačina. Začasno se namreč spremeni prometni režim, tudi plovni režim. Kakšen dostop do jezera je tudi onemogočen, nekaj konkretnih informacij za letošnji Blejski forum pa je že znan, predvsem takih, ki vam lahko prihranijo kakšno sitnost. Skratka, če ni treba, potem zadnji avgustovski dan ne odhajajte na Bled. Del jezera predfestivalno oziroma podfestivalno dvorano bo zaprt, veljale bodo tudi občasne kratkotrajne mobilne zapore ter občasne ovire zaradi premikov varovanih protokolarnih kolon. Tako velevajo varnostni protokoli in konec in pika. Zato, če vam ni treba 31. avgusta, ne greste na Bled, imamo druge dni v letu čas za to.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Združene države so predstavile veliko razširitev gospodarskega pritiska na Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessem pravi, da želijo Teheranu zapreti preostale poti do svetovnega gospodarstva, tudi na področjih tehnologije, zlata, digitalnih sredstev, letalstva in pomorskega prometa. Washington s sankcijami grozi tudi podjetjem in državam, ki bi še poslovale z Iranom. Teheran odgovarja z napovedjo povračilnih ukrepov, ker so navedbe obeh strani del zaostrenega konflikta, bo odločilno, kateri ukrepi bodo dejansko izvedeni. V Sloveniji pa je dizel od polnoči rekordno drag. Zunaj avtocest stane 1,90 evra, polnjenje bo prvič v zgodovini preseglo 95 evrov, natančno 95 evrov in 15 centov. Bencin se je podražil na 1,6 evra, kar pri polnem tanku pomeni evro in 30 več. Polnjenje bo tako stalo 80 evrov in 40 centov. Za konec pa še Luka Dončić je pred odhodom Lakersov obiskal ljubljansko porodnišnico in spoznal novogorojenčka z imenom Luka. Ekipa je obiskala tudi pediatrično kliniko, delila avtograme in se družila z otroci.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj, jutri se bo razjasnilo.
4: Dobro jutro.
5: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Freli.
6: Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi, draga Gorenjska. No, napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem ob vstopu v šolo podelilo izvod slovenske ustave, je v zadnjih dveh dneh dvignilo nekaj prahu, saj so prvošolci za takšno darilo bojda premladi. V Združenju ravnateljev pa si ne želijo, da bi ta tema preusmerila pozornost iz za otroke zelo pomembnega prvega dne šole. Kakšno je vaš mnenje o tem, da bi otroci dobili oziroma prvošolci dobili ustavo? 0-3-0-200-120 tri komade spustim, pričakujem vaše SMS-e, zakaj ja, zakaj ne, potem pa malo o tem tudi poklepetamo. Nino De Angelo v vaši družbi, potem še to še Projski Moja in pa Lily Wood, ustanite.

Z odličnimi ritmi vas kratkočasimo, seveda, tudi v gorenskem jutru, v torkovem jutru 25. avgusta. Lepo pozdravljeni, 19 minut čez sedmo je. Že prej smo začeli temo, da napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem ob vstopu v šolo podelilo izvod slovenske ustave, je v zadnjih dneh dvignilo kar nekaj obrvi, saj da so prvošolci za takšno darilo premladi. V Združenju ravnateljev pa si ne želijo, da bi ta tema preusmerila pozornost iz za otroke zelo pomembnega prvega šolskega dne. No, želela sem še vaše mnenje, kako vi razmišljate o tem, kaj pravite. In takole pravi Marjan. Sem za. Ustava je nekaj, kar bi moral poznati vsak državljan. Res je, da je prvošolci še ne bodo razumeli, ampak jo lahko doma pogledajo skupaj s starši. Na drugi strani imamo Majo, ki meni takole, meni se zdi to popolnoma nepotrebno. Šestletnemu otroku v prvem šolskem dnevu veliko več pomeni kakšna knjiga ali kaj uporabnega za šolo, kot pa ustava, ki jo še dolgo ne bo razumel. Še vedno nič 3 nič 200-120 lahko vi zapišete in napišete, kaj menite o tej gesti in poveste svoje mnenje. Torej nič 3 nič 200-120. 20 minut je čez sedmo, z nami bodo Parni Valjak, kao tim.

0: Volima in balada, tale me čist spomni na večere, poletne večere, nekje, kjer uživate s svojimi prijatelji. In upam, da bo tako tudi v naslednjih dneh, čeprav danes pa, kar se tiče vremena, bo bolj kot ne deževno. Nikamor brez dežnika, jaz sem spet v natikačih. Ja, bom mal mokra. Še minutka manjka do pol osme ure, Robi Williams in Nicole Kidman pa prihajata takoj zatem, ko izvemo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bliža se začetek novega šolskega leta in z njim se na ceste vračajo tudi otroci. Predsednik sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice pa svetuje, da starši z otroki pred začetkom šolskega leta prehodijo vse morebitne poti v šolo. Miroslav Volmajer.
3: Ja, seveda, zdaj vloga staršev je tukaj ogromna. Nihče te vloge staršev, skrbnikov ne more prevzeti. Starši morajo pač opraviti svojo domačo nalogo, preden da otroci sploh pridajo v šolo. Zdaj, kaj lahko starši naredijo? Veliko se je treba z otroci pogovarjati. Potrebno je prehoditi te šolske poti, opazovati otroke, kako odreagirajo na promet, kako odreagirajo na vozila, na semaforje, na prehode za peste in ostale stvari. Temu primerno je pač potrebno nekako otroka poučiti, katera je za njega najbolj varna šolska pot, se pravi tista pot, ki jo bo pač uporabljal od doma do šole, pa od šole do, se pravi, doma nazaj. Čeprav otroci v velikih primerih oziroma v večini te poti že poznajo, kar jih uporabljajo sicer že kot v vsakodnevnem življenju. Otroke je treba poučiti na nevarnosti, treba se z njimi pogovoriti, kaj pomeni prečkanje ceste pri semaforju, kaj pomeni prečkanje ceste, kjer ni semaforja, pogledi, vse ostalo, kar pa še zraven, se pravi, ne hoditi po robu pločnika, po robniku, hodi se načeloma po sredini pločnika in podobno. Pač odvisno od okoliščin, kjer otrok živi in kakšno pot mora pač do šole opraviti. Pa ne pri tistih najmlajših, tistih malo starejših, se je treba tudi pogovoriti s tistimi, ki se vozijo v šolo z avtobusi. Namreč opažamo, da je veliko nepravilnosti oziroma veliko nevarnosti se pojavi prav na šolskih prevozih, ko otroci ne sedijo na sedežih avtobusa, se prosto sprehajajo po avtobusih, na avtobusnem postajališču avtobusa ne pričakajo odmaknjeni od vozišča, od robnika, vsi hočejo biti prvi na avtobusu, pa tako naprej. To je pač ta vloga, ki jo nihče drugi ne more upraviti.
4: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj, jutri se bo razjasnilo.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Tole je bila Šakira v naši družbi, eno lepo dobro jutro, ko 20 minut še manjka do 8. No, že prej smo začeli in odprli temo podeljevanja ustave prvošolcem, ki je dvignila kar nekaj prahu. Zdaj pa vi povejte svoje mnenje, nekaj ste jih že sporočili in povedali, imamo pa še nekaj vaših SMS-ov, Kristina pravi takole, zakaj pa ne? Sej ni treba, da jo otrok takoj preberejo od prve do zadnje strani, lahko je lepo simbolično darilo in spomin na prvi šolski. Dan. Medtem, ko Tinkara pravi, sem proti predvsem zaradi trenutka. Prvi šolski dan naj bo prvošolcem vesel, sproščen in namenjen njim. Za pogovor o ustavi in državljanski vzgoji bo v šoli še dovolj časa. Kakšno je vaše mnenje, prav tako lahko sporočite na 030-220, pa bomo potem seveda o tem še malo poklepetali. Za tiste, ki pa morda sploh ne veste, zakaj točno gre, napoved ministrstva je, torej za izobraževanje znanosti in mladino, da bo prvošolcem ob vstopu v šolo podelilo izvod slovenske ustave in v zadnjih dneh je dvignilo res kar nekaj prahu, saj da so prvošolci za takšno darilo premladi. V združenju ravnateljev pa si želijo, da bi ta tema preusmerila pozornost in za otroke zelo pomembnega prvega dne šole, da je to bistvo, da pač grejo prvošolci v prvi razred in da bi se mogli okrog tega ukvarjati in da naj zdaj ne delamo nekaj, ne vem kakšne panike okoli ustave. Dajmo vse en vaše mnenje šteje, malo poklepetajte, verjetno ste v tem že veliko klepetali tudi doma oziroma sodelavci, da je to tista tema, o kateri govorimo in govorimo o tej temi tudi pri nas, zato 030-220. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo v gorenskem jutru.

0: Silly Crazy v naši družbi. Dobro jutro, dobro dan, voščim Saša, tole je Gorensko jutro. V nadaljevanju še lepo tri v vrsto pred svežimi novicami v bos.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
1: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorensko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poletno jutro na Gorenskem in tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Zadnja torkova kinoteka, ki je del jeseniškega poletja, bo na sporedu že ob 19. uri, saj 25. avgusta pred projekcijo odpirajo društveno razstavo fotografskega društva Jesenice. Vabljeni na dogodek ob odprtju ter projekcijo animiranega filma za vse generacije, zgodbe iz čarobnega vrta. Nasnidenje v Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolpran. Vstop prost.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom lahko doseže tudi svetovne energetske trge. Washington napoveduje najstrožje sankcije doslej in pritiske na tretje države. Tehran pa opozarja, da bi povračilni ukrepi lahko vplivali na izvoz nafte. Za zdaj gre predvsem za napovedi in grožnje. Vojna na Bližnjem vzhodu ter negotovost glede pomorskih poti lahko vplivata na dobavo energentov in njihove cene. Koalicija pa je podprla predlog treh posvetovalnih referendumov o omejevanju socialnih pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predvidoma bi jih izvedli na dan že razpisanega zakonodajnega referenduma. O razpisu mora odločiti državni zbor, odprta pa ostaja tudi pravna vprašanja. V športu pa je močan Liv Stočo 15 km pred ciljem ustavil tretjo etapo dirke po Španiji. Organizatorji so jo zaradi nevarnih razmer odpovedali. Tadej Pogačar je etapo začel v rdeči majici vodilnega, pred odpovedjo pa je vozil v glavnini.
4: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
3: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
5: Dobro jutro.
6: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
7: Eno lepo dobro jutro še enkrat in v vaši družbi sem in ostajam vse tja do 10. 4 minutke so čez 8. In začnimo tudi tole uro s tremi v vrsto. Sami odlični hiti samo za vas, medtem ko sodelavci pijete kavo in čvekate. Uživajte.

Daniela in neka mi nesvane, 11 minut je čez 8. Dobro jutro, dobrodošli. Danes jutri sem odprla temo podeljevanja ustave prvošolcem, ki dvigalno kar nekaj obrvi oziroma prahu po Sloveniji. Najprej ne spomnem, mogoče za tiste, ki še niste zasledili in slišali, da napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem ob vstopu v šolo podelilo izvod slovenske ustave, je dvigalno neki prahu in tudi neki vaših SMS-ov sem dobila na to temo, ali se strinjate, ali vam je ok, ali vam ni. In verjamem, da je to tudi debata pri vas v službi ali pa doma. No, v Združenju ravnateljev si ne želijo, da bi ta tema preusmerila pozornost iz za otroke zelo pomembnega prvega dne šole, s čimer se absolutno strinjamo. Imamo še nekaj vaših SMS-ov, poglejmo, tisti, ki pa imate tudi svoje mnenje, pa lahko vse skupaj zapišete na 03 nič 200 120. Takole pravi Tine, sem proti predvsem zaradi trenutka. Prvi šolski dan naj bo prvošolcem vesel, sproščen in namenjen njim. Za govor o ustavi in državljanski vzgoji bo v šoli še dovolj časa. In kot že rečeno, 03 nič 200 120 lahko zapišete tudi vi, Nataša pa pravi takole, pozdravljeni, meni se zdi, da je ustava namenjena staršem, kar že zelo zgodaj otroke naučijo, kakšne so njihove pravice, bolj malo pa o dolžnostih. Lep dan še naprej, Nataša, lep pozdrav tudi tebi in seveda lep pozdrav čisto vsem, ki ste v tem trenutku v naši družbi in morda klepetate prav o tej temi. Še enkrat, 03 nič 200 120, lahko mi zapišete, ste za, ste proti, kakšen naj bo ta prvi šolski dan. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo v gorenskem jutru, tri v vrsti sledijo. Najprej tale, potem še Kingstoni, tam, tam, tam in Adele. Dobro jutro.

0: Ena in edina Adele v naši družbi za vas, če ste na poti ali pa v službi. A preverimo, kjera je naslednja, ki vas bo kratkočasila. Poleg tele pa v nadaljevanju tudi Backstreet Boys, Eva Max in pa Bele vrane, Mala terasa. Vse to že čez nekaj trenutkov, ko preverimo najprej, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Danes nas v banketni dvorani Kolpr na Stari Savi na Jesenicah čaka še zadnja letošnja torkova kinoteka. Napovedujejo Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice.
7: Spet vabimo vse obiskovalce v našo družbo že ob 19. uri in sicer zato, ker kot je že navada preteklih let, tudi letos odpiramo fotografsko društveno razstavo našega fotografskega društva Jesenice. Nadaljevali bomo pa seveda s projekcijo filma. In za zadnjo torkovo kinoteko v tem poletju smo se nekako odločili tako, da ostanemo pri vizualni umetnosti, tako da smo za ta večer izbrali animirano fantazijsko komedijo, ki je primerna za vse starosti, tako da vabljene družine v kompletu, prepričani smo, da bodo navdušile tako fotografije našega odličnega fotografskega društva, kot seveda tudi čarobna pustolovščina, kjer zgodbe zdravijo srce, prebudijo spomine in ti spomini res nikoli ne izginejo in naj bo to potem tudi lepa popotnica v nadaljevanje za naš jesenski program.
6: Danes nas čaka še zadnji koncert v sklopu letošnjega festivala Radovljica. Napoveduje ga umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
8: Sklepni koncert festivala pa nekako zaokroža cel program, ki se začne z Mozartom, Haydnom in Beethovnom, na koncu pa Schumann in Brahms, se pravi tam od Beethovna, Schumann, Brahms, se pravi tem nemška komorna glasba na visokem nivoju. In bi rekel, glasba Schumanna in Brahmsa drugače zveni na zgodovinskem klavirju iz sredine 19. stoletja, ki je nastal v letu Schumannove smrti 1856. In godalci igrajo tudi na zgodovinska glasbila na

0: na teh strunah. In to je tudi spored, ki je zdaj nastal posebej za festival. Ja, v glavnem sem zelo zadovoljen, jaz se veselim čisto vsakega koncerta. Nič me ne skrbi za noben koncert.
1: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.
1: Yeah.

Backstreet Boys je v naši družbi, 8 in 35 minut je, plakate sem imela po celi sobi njih, tako da me je odpeljalo malo tista leta, mladostniška leta. No, pred nami je že 1. september, danes teden, torej gredo vsi počasi nazaj, ne počasi, kar na hitro nazaj v šolo. Strokovnjaki pravijo, da bi bilo treba že en teden prej začeti prej hoditi spa, da se počas otroci navadijo na ta ritem. Ampak bomo vsem tem tudi še govorili. Zdaj pa mogoče v tem, da ne boste tako butasto izpadli kot jaz, ne, ko sem šla danes v natikačih ven po oblekci, kakor da je še en poletni dan, žal danes ne. Plohe in nevihte se bodo od zahoda širile nad večji del Slovenije, vremenoslovci pa opozarjajo, da lahko predvsem na jugu in jugozahodu nastanejo tudi močnejše nevihte z nalivi in pa sunki vetra. Super, da imam natikače, fajn. Danes bo torej spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo zahoda širile nad večji del Slovenije, najmanj pa da vin pričakujemo na severovzhodu in pa seveda lahko v dopoldnevu oziroma popoldnevu nastanejo tudi močnejše navihte in pa, kot že rečeno, sunki vetra. Jutri se bo dan malo popravil, tako da bomo že imeli nekaj sončnih žarkov, prav tako tudi v četrtek in v petek. Za vikend pa ja, spet bolj kislo, ampak pustmo. Pustmo do takrat še stati, mogoče se vremenska napoved spremeni. Sječam se prvog poljubca, naj vas tale pesem odpelje tja, kjer ste prvi poljub dobili, če se ga še spomnite.

0: Eva Max v naši družbi, dobrodošli, dobro jutro, dober dan, 15 minut pred 9. voščim Saša. Tole je Gorenjsko jutro, še naprej ostanite z nami.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
3: Poletje.
4: Poletje.
2: Na Gorenjskem.

0: Ob odličnih ritmih se družimo v gorenskem jutru, ura je 9, čas tudi za sveže novice.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
3: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
2: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
3: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
2: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Svetovni oceani so po meritvah Evropske službe Kopernikus dosegli najvišjo doslej zabeleženo dnevno temperaturo. Poprečna temperatura morske gladine je 22. avgusta znašala 21,1 stopinje Celzija. Rekord je posebej nenavaden, ker temperature oceanov nenavadno dosežejo vrh marca ali aprila, avgusta pa že upadajo. Prejšnji dnevni rekord je bil izmerjen marca 2024 in je bil le nekoliko nižji. Posamezna dnevna meritev sama ne pojasni vseh posledic, potrjuje pa nadaljevanje dolgoročnega segrevanja oceanov. Komisija za preprečevanje korupcije pa predlaga prepoved, po kateri člani uprave Slovenskega državnega holdinga ne bi smeli hkrati sedeti v nadzornih svetih državnih podjetij. Komisija opozarja na kopičenje moči in tveganje nasprotja interesov. SDH popolni prepovedi nasprotuje in poudarja obstoječe varovalke. CD-predvajalniki pa se vračajo v modo. Britanski John Lewis beleži skoraj dvakrat več spletnih iskanj zanje kot julija, v ZDA pa je prodaja CD-jev leto zrasla za 16%. Trend poganjajo predvsem mlajši poslušalci K-pop in želja po fizični zbirki glasbe. Za nekatere je CD tudi odmik od neskončnih seznamov in algoritmov pretočnih platform.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
7: Jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
0: Ja, in počasi bomo rekli, da je tukaj že dopoldne, dve minutki sta čez deveto, še eno uro se bomo odružili, ampak tudi potem v nadaljevanju. Samo pester program in odlična glasba in tudi z odlično glasbo začenjamo tole uro našega druženja. Tri čez deveto, slišimo tole, potem še Bruno Mars z vami in Bryan Adams.

Brian Adams, Melanie C, When You're Gone, 15 oziroma 14 minut je čez 9, če smo čist natančni, in upam, da uživate, ne glede na to, da ste v službi, vsaj malo se izhladili in marsikomu to paše. Sicer pa danes na kolo verjetno ne bomo šli, ampak v naslednjih dneh, pa če vas mika Bled, malo razmislite. Na delu kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem, ki bi si jo vsi zdaj radi ogledali, a ne, ki si jo uradno odprli sredi julija, ta teden velja popolna zapora. Poteka namreč sečnja dreves poškodovanih v vetrolomu. Upravljalec del dodaja, da je delovišče zaradi padajočega drevja nevarno, popolna zapora pa traja do nedelje 30. avgusta. Za kolesarje je urejen obvoz po cesti Soteska Bitne do naselja Nomen, pri čemer gre del poti po glavni cesti, zato ne bodo morebitni kolesarji, ki bodo kljub obvestilu kolesarili po tej poti, dodatno previdni, seveda nase in tudi na vse tiste, ki so ostali udeleženci v prometu. Sicer pa, če bi si to pot želeli ogledati oziroma prekolesariti, je pa skor bolj, da kakšen dan počakamo in od nedelje dalje zopet, ko bo odprta, boste lahko uživali. Uživajte pa tudi v naši družbi še naprej 16 minut čez deveto.

0: Wine Dancing Queen, ko 4 minutke še manjkajo do 9:30, pozdravljeni v gorenskem jutru. V tem trenutku ceste mokre in spolzke previdno, tudi primerna obutev bo danes dobrodošla, tista ta zaprta, pa kakšen dežnik. Crvena jabolka in sviđa mi se ova stvar, no, tale dež, mogoče je komu všeč. Pa rečemo, da bomo prav za tiste, ki vam paše, da je danes dež, spustili tale komad. Sviđa mi se ova stvar, oziroma deževen tor.
1: Nazaj v šolo brez stresa.
2: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica.

0: sreča, lahko jih preprečiš.
1: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in
2: pekasi. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
5: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. To soboto bo na Stari Savi na Jesenicah na vrsti še zadnja prireditev letošnjega jeseniškega poletja. Vabi pa župan Peter Bohinec.
7: 29. avgusta, ko bomo tudi nekako zaključili z glavnimi prireditvami jeseniškega poletja, velja živabilo na pokrito prizorišče Stara Sava, ko se bomo lahko zazibali ob zvokih našega, bom rekel, lokalnega, zelo poznanega benda Ju Nostalgika. Pred Ju Nostalgiko pa bo priznana slovenska skupina Kingston, tako da vsi ljubitelji dobre glasbe, dobre zabave, ljudno vabljeni na prizorišče Stara Sava, kjer se bomo seveda v zadnji avgustovski soboti še poveselili in se nekako pričeli poslavljati od tega čudovitega vročega poletja. Tukaj bi res poudaril, da imamo srečo na Jesenicah s to pokrito tržnico, ko lahko prireditve potekajo v vsakem vremenu, in zdaj sem zelo vesel, ko so bile odpovedi po Sloveniji, ko je zagodel dež, slabo vreme, na Jesenicah pa lahko tako prireditev speljemo v vsakem vremenu, tako da mislim, ni treba več poudarjati. Vsi ljubitelji dobre zabave, glasbe, predvsem pa podpore lokalnemu bendu Ju Nostalgika, vabljeni, da se nam pridružite in da se skupaj nekako poslovimo od poletja. Jeseniško poletje pa se še nadaljuje v prvem tednu septembra, ko bomo seveda zadevo zaključili na Koroški Beli.
8: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

lasciatemi. Toto Cotugno, l'italiano, ko jih še 20 manjka do 10. Sašo, sem bila v vaši družbi v tem deževnem torku. Uživajte maksimalno naprej še v naši družbi in naslišanje.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Robert Golob stopnjuje pritisk zaradi sumov tujega vmešavanja v slovensko politiko. Od premijeja Janše znova zahteva sklic sveta za nacionalno varnost. Tam naj bi pristojne službe predstavile, kaj vedo o morebitnem vplivu Rusije in Izraela v Sloveniji. V ozadju so med drugim očitki o ruskih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar ter domnevnem delovanju izraelske družbe Black Cube v času volilne kampanje. Golob pravi, da je treba takšne očitke razčistiti z dejstvi, ne prek političnih obračunov. Nimam najboljše novice za vse, ki boste v naslednjem tednu točili gorivo. Dizel je namreč ob polnoči dosegel nov rekord. Liter prvič stane več kot evro in 90 centov. Tudi bencin je šel gor, za liter je treba odšteti nekaj več kot evro 60, dražje pa je tudi kurilno olje. Če boste napolnili 50-litrski tank dizla, boste plačali približno 2 evra in 30 centov več kot še včeraj. Razlog? Podražitev goriv na svetovnih trgih. V Italiji pa bodo morali pešci, preden stopijo na cesto, pospraviti telefon. Novi prometni predpisi namreč predvidevajo kazen za tiste, ki med prečkanjem ceste gledajo v zaslon. Globa bi znašala 75 evrov, prepoved pa bi veljala tudi za uporabo tablic, prenosnikov in drugih elektronskih naprav. Slušalke in prostoročno telefoniranje bi bili še naprej dovoljeni, če s tem ne bi ogrožali varnosti. Nova pravila naj bi v Italiji sprejeli do sredine oktobra.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Temperature čez dan pa od 22 do 27 stopinj.
1: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darija Štraustisu. Iran napoveduje odgovor na nove sankcije. Pravijo, da imajo pripravljen dvoletni načrt za spopad z novimi ameriškimi sankcijami. Gospodarski minister Ali Modinazeh podrobnosti ni razkril. Washington je napovedal širitev gospodarskega pritiska in sekundarnih sankcij proti tistim, ki poslujejo z Iranom. Tehran trdi, da tudi novi ukrepi ne bodo dosegli cilja. Tornado pa je razdejal v Aspamas na jugu Francije. Po zadnjih podatkih je poškodovanih 41 ljudi, 15 so jih odpeljali v bolnišnico. Poškodovanih je več kot 300 hiš, veter je ruval drevesa in uničeval avtomobile. Na terenu je posredovalo okoli 120 reševalcev, brez elektrike pa je v okolici ostalo približno 2800 odjemalcev. ChatGPT pa uvaja prilagojeno izkušnjo za najstnike. Če bo sistem ocenil, da je uporabnik mlajši od 18 let, bo samodejno vključil dodatne varovalke, omejil nekatere občutljive vsebine in pri šolskih nalogah bolj spodbuja učenje kot podajanje končnih odgovorov. V Evropski uniji bodo ocenjevanje starosti začeli uvajati v prihodnjih tednih.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Na Dolenjski avtocesti med Podsmreko in Višnjo goro proti Ljubljani pešci ovirajo promet. Zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani.
5: Pet fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. Občina Bohinj bo v sredo ob 18. obeležila z osrednjo slovesnostjo svoj občinski praznik. O tem čez nekaj minut županom občine Bohinj, gospodom Jožem Sodjo. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi, Radio Triglav poslušate, naš sogovornik pa pred praznovanjem občinskega praznika, župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja.
1: Da smo v tistem tednu praznovanja občinskega praznika, nekaj prireditev se je že zgodilo, ampak čaka nas tista največja, najbolj slovesna, najbolj pomembna, ko boste podelili tudi občinska priznanja. Mogoče kakšno napoved te prireditve, zdaj imamo še priložnost, da povabimo občanke in občane, da pridejo.
2: Ja, res je. Včeraj smo imeli rogiste, ki so nekako uvod v ta praznični teden. Danes je bila ta delavnica ali pa predstavitev ideje o bohinjski hiši. V sredo pa tisto osrednje proslava ob občinskem prazniku in toplo vabljeni vsi na to proslavo. Na tej proslavi bomo pač skupaj z bohinkami in bohinci nagradili določene ljudi, ki so pač bili predlagani za nagrade in pa priznanja in pa seveda obudili tudi delo, trenutno delo naše občine. In pa seveda se podružili ob dobri glasbi in dobri hrani, ki nam jo bojo pripravili zunaj, da se malo podružimo in pa podebatiramo in tako zaključimo slavnostno, bom rekel, to leto ali pa ta dan, ki je praznik za občino Bohinj.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu, v Bohinj gremo, naš gost župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja, tudi o projektih v času, ko se pripravlja na nagovor ob osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki bo v sredo ob 18.
1: Vsake 4 leta je seveda občinski praznik mogoče malce poseben, malce drugačen, še posebej za župana. Zdaj v bistvu zaključujete spet to eno 4-letno obdobje županovanja. Verjetno se že pripravljate na nagovor občank in občanov in ste se že imeli priložnost ozreti na vsa ta 4 leta. Bi si upali že zdaj naprej povzeti mogoče, kaj je tisto, kar vam bo ostalo v spominu, da recimo med projekti, ki so bili izvedeni v tem obdobju.
2: Ja, če se lahko obrnem recimo nazaj, bi omenil en tiste največje projekte, ki mislim, da za Bohinj tudi veliko pomenijo, pa ne bo to kolesarka, ne bo to naša tržnica nova, ne bo to vrtec, tudi ceste, ki jo gradimo zdaj v Nagorelk. Najbolj sem pa vesel, da bomo to lahko tudi, v tem govoru imam namen to povedati, da bomo takoj nekaj dni za to našo proslavo pričeli z težko pričakovano gradnjo ceste skozi Kamne in pa Pločnika. To moram reči, da to čakamo že 30 let, tako kot skoraj blejska obvoznica, obljube smo imeli, tako da letos to štarta in to mi je nekako tisto zadoščenje, da po teh 4 letih res rečemo v redu, saj nekaj smo obljubljali in smo bomo naredili. Marsikaj, kakšna stvar, pa moram reči, je ostala še za naprej in ne toliko po naši krivdi, mogoče po krivdi financ in pa postopkov, ki jih pač moramo upravljati za določene zadeve in jaz se želim, da te zadeve, ki so ostale, tudi speljemo naprej. Gremo v kandidaturo prav zaradi tega, ker določene stvari smo obljubili, jih bomo izpeljali, so na spisku, so pripravljene, so z dokumenti, treba jih je samo uvrstiti in pa porinti naprej. Jaz bi se že zdaj temu na ta moment zahvalil Bohinjkam in Bohinjcem za vso to pomoč, ki smo jo imeli, ali pa ki sem jo imel, če govorim o sebi, ob vsem tem planiranju in pa vsem tem vodenju te občine. Trdim še vedno, da če ne stopimo skupaj, ne zgradimo nič, ali pa zelo težko, ali pa zelo malo. Tako da jaz mislim, da je moč občine tista, ko sodeluje in pa dela stvari, ki si jih želi, ki jih rabi in pa seveda skupnimi močmi.

0: Družbi Radio Triglav poslušate besedo pa ob praznovanju občinskega praznika predajamo županu občine Bohinj gospodu Jožu Sodi.
1: No, ste omenili vrtec, tudi to je v bistvu eden od projektov, ki je, bi Bohinjke in Bohinjci znali povedati, da se je nanj čakalo 30 in več let. Verjetno res en tak lep zaključen projekt, še posebej zato, ali pa tudi zato, ker v bistvu je res lepo uporabi, po drugi strani pa je tudi požel veliko pozornosti tudi v smislu nekih arhitekturnih nagrad izven Bohinja.
2: Res je, vrtec kot vrtec je bila, bom rekel, od začetka kar zelo težka odločitev, kajti finančno je bil kar velik zalogaj, treba se bilo zadolžiti. Sicer zadolžitev ni katastrofalna, vendar, ko sem pač bil vprašan, ja ali ne, sem si vzel nekoliko časa za premislek in se pač odločil, da ja, in ta moment zdaj mi ni žal. Imamo lep, sodoben vrtec, ki, v katerega otroci zelo radi hodijo in to je pa namen vrtca, da privabi otroke, da ne grejo za eno tako težko odločitvijo od doma ali pa strahom. Tudi za nas, kot vrtec in kot za mladino, bom rekel, pomeni veliko, kajti če damo možnost sodobnega vrtca ali pa sodobnega varovanja otrok naših mladih družinam, jaz mislim, da je to tudi privabljajo, da ostanejo v Bohinju. Zato menim, da je bil vrtec tisti glavni projekt, ki ga lahko rečem, da je zame najbolj pomemben. Potem takoj za njemu so kolesarke, ki je pač državen projekt, vendar smo se morali odločiti ravno tako, da gremo z svojim vložkom in pa kar nekaj trude bo treba vložiti, da smo si priborili določena zemljišča, za kar mi tudi ni žal, kolesarka je lepa. Vesel sem, da pri vseh projektih, ki smo jih zastavili, pa ki so pri nas bili na novo zgrajeni, pa ne bojo to mostovi ali pa stavbe, so nekje bili uvrščeni vsaj v tisto društvo za nagrade ali pa so celo dobili nagrade. Tako da sem kar vesel, da imamo projekte, ki so lepo narejeni. To dokazujejo kar nekaj nagrad ali pa uvrstitev v nagradno kombinacijo.
1: Se je še po drugi strani izkazalo, vsaj danes na predstavitvi idejne zasnove, da je bila ta selitev vrtca dobra ideja, ker stoji v predstavbo nekdanjega vrtca, ki je danes poznan kot Bohinjska hiša, ki se je pa je tudi izkazal za eno lepo priložnost in lep prostor, ki so ga pač Bohinjke in Bohinjci posvojili in v njem ustvarjajo, delijo izkušnje in znanja.
2: Res je, ne? Današnja ta predstavitev je pokazala, pa že prej dve, ki smo jih imeli, da se ljudje zanimajo za to. Res bi bilo narobe, da bi to prodali, odprodali, kajti tukaj bi imeli takoj apartmaje ali pa manjši hotel, ki pa Bohinju kot tak ne bi prinašal prav veliko. Tokrat pa lahko rečemo, da delamo in se pogovarjamo za nas, ki tukaj živimo, ne za turizem. To je velikokrat vrženo nam pred noge, da delamo za turiste, za Bohinjke pa ne, Bohinjce in Bohinjke pa ne. Tokrat pa delamo za nas. In jaz sem vesel, da je tudi peticija, ki je šla ven, pokazala svoje, da začnemo razmišljati o temu. In jaz, kot sem rekel, ni nujno, da zadevo speljemo tako, kot se je nekdo zamislil. Prav je, da jo gremo strokovno pogledati. Zdaj se dela presoja statike, ki nam bo pokazala, kakšne stvari bo treba urediti, a je sploh lahko, recimo, če govorimo o knjižnici, knjižnica tukaj, in kaj bi bilo treba preurediti. Moje mnenje pa je, da če se pokaže, to smo tudi že razmišljali, že prej na sestankih, ko smo nam pač pokazali stvari, kaj bi morali preurediti, da bi kakšno stvar uredili. Če se pokaže, da je stvar treba tako daleč preurejati, da bo cenovno z istimi pogoji, kot če to podremo, jaz mislim, da je najboljše, da zrušimo, naredimo novo, sodobno zadevo, postavimo knjižnico, medgeneracijski center in prostore po svojem okusu in pa potrebah. To bi verjetno bilo najboljše, da bi ta zadeva živela toliko časa, zdaj le taka, kot je, do tega, da dobimo denar, pripravimo denar, potem pa si naredimo res zadevo, ki bi bila nam v ponos.

0: stil in pa gradnja je to stvar projektantov. Mogoče bi bilo to tudi ena od rešitev, ker če se bomo pričeli politično, ja ali ne, potem bomo samo na škod s tem, da bo stavba stala taka, kot je.
1: Hvala.
0: Prosim.
1: Ob prihajajoči osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku občine Bohinj, ki bo v sredo ob 18. sem župana občine Bohinj, gospoda Joža Sodja, gostila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes, v torek 25. avgusta od 8. do 14. ure zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Urovte od hišne številke 24 do 29. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Danes nas v banketni dvorani Kolpre na Stari Savi na Jesenicah čaka še zadnja letošnja torkova kinoteka. Napovedujejo Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice.
12: Spet vabimo vse obiskovalce v našo družbo že ob 19. uri in sicer zato, ker kot je že navada preteklih let, tudi letos odpiramo fotografsko društveno razstavo našega fotografskega društva Jesenice. Nadaljevali bomo pa seveda s projekcijo filma in za zadnjo torkovo kinoteko v tem poletju smo se nekako odločili tako, da ostanemo pri vizualni umetnosti, tako da smo za ta večer izbrali animirano fantazijsko komedijo, ki je primerna za vse starosti, tako da vabljene družine v kompletu, prepričani smo, da bodo navdušile tako fotografije našega odličnega fotografskega društva, kot seveda tudi čarobna pustolovščina, kjer zgodbe zdravijo srce, prebudijo spomine in ti spomini res nikoli ne izginejo in naj bo to potem tudi lepa popotnica v nadaljevanje za naš jesenski program.
11: Danes nas čaka še zadnji koncert v sklopu letošnjega festivala Radovljica. Napoveduje ga umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
13: Sklepni koncert festivala pa nekako zaokroža cel program, ki se začne z Mozartom, Haydnom in Beethovnom, na koncu pa Schumann in Brahms, se pravi tam od Beethovna, Schumann, Brahms, se pravi tem nemška komorna glasba na visokem nivoju. In bi rekel, glasba Schumanna in Brahmsa drugače zveni na zgodovinskem klavirju iz sredine 19. stoletja, ki je nastal v letu Schumannove smrti 1856. In godalci igrajo tudi na zgodovinska glasbila na črnatih strunah. In to je tudi spored, ki je zdaj nastal posebej za festival. V glavnem jaz sem zelo zadovoljen, jaz se veselim čisto vsakega koncerta. Nič me ne skrbi za noben koncert.
14: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Na Dolenjski avtocesti med Podsmreko in Višnjo goro proti Ljubljani pešci ovirajo promet. Zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
18: Fever Radovljica.
19: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
18: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
19: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Sorry.

0: obvestila.
1: Zadnja torkova kinoteka, ki je del jeseniškega poletja, bo na sporedu že ob 19. uri, saj 25. augusta pred projekcijo odpirajo društveno razstavo fotografskega društva Jesenice. Vabljeni na dogodek ob odprtju ter projekcijo animiranega filma za vse generacije, zgodbe iz čarobnega vrta. Nasnidenje v Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolpran. Vstop prost.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno poštevajo. Obvestilo velja do preklica.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Gorivo je od polnoči dražje. Dizel se približuje 2 evroma na liter. Pri 50 litrih bencina boste plačali 1,30 evra več, pri enaki količini dizla pa 2,30 evra. Regulirane cene veljajo do vključno 31. avgusta, dizel pa je prvič presegal 1,90 evra za liter. Štajerski policisti pa preiskujejo skoraj 10-milijonsko bančno goljufijo. Na območju Maribora in Slovenske Bistrice so ovadili 4 ljudi. Sporočili so, da naj bi osumljenci eni od bank predložili ponarejene listine. Ta je na to izvedla 2 nakazili v škodo nemške družbe, a je morala denar pozneje vrniti. Doslej so uspeli vrniti okoli 6 milijonov evrov. Iranska državna televizija pa je predvajala video posnetek smrtno grožnjo baronu Trumpu, sinu ameriškega predsednika. Posnetek podrobno spremlja njegovo gibanje in omenja 10 milijonov dolarjev nagrade. Kot je povedal predstavnik ameriške tajne službe Nate Herring, so z videom seznanjeni in preverjajo, ali gre za dejansko grožnjo. To ni prvi takšen primer. Julija je bil podoben posnetek usmerjen proti Melanie Trump, še predtem tudi proti Donaldu.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre tudi med Krtino in Zadobrovo proti prestolnici. Zastoje pa beležimo še na cestah Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes se bomo mudili v Mojstrani in Nadovjem. Najprej boste slišali napoved letošnjih Aljaževih dnevov, ki bodo ta vikend potekali v Mojstrani, Nadovjem in v Vratih. Z nami bo predsednik organizacijskega odbora Marcel Gomboc. Na to pa bomo spregovorili o 80-letnici Društva Gorske reševalne službe Mojstrana. Obletnico bodo pospremili tudi zbornikom. Jubilej pa bodo zaokrožili 29. avgusta prav v okviru Aljaževih dnevov s prikazno vajo in slavnostno akademijo. O vsem tem v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi. Nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Dovjem in Mojstrani. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika organizacijskega odbora za pripravo Aljaževih dnevov, Marcela Gomboca. Dobar dan.
1: Lep pozdrav vsem skupaj na Radio Triglav.
0: No, kot sem dejala, govorila bova o Aljaževih dnevih. Kaj pripravljate letos, seveda in kdaj?
1: Ja, v objemu Aljaževe dediščine in v čast gorskim reševalcem je naslov letošnjih 34 Aljaževih dnevov, ki bodo tradicionalno potekali na treh lokacijah, na Dovjem, v Mojstrani in v Ratih, od 28. do 30. avgusta. Zatorej, dragi domačini, planinci in prijatelji gora, z velikim veseljem vas vabimo na tradicionalne že 34. Aljaževe dneve, največji večdnevni kulturni dogodek v naši občini, ki bodo letos še posebej praznični. Združili bomo globoko spoštovanje do neprecenljive zapuščine očeta naših gora Jakoba Aljaža ter proslavili izjemnih 80 let požrtovalnega delovanja Gorske reševalne službe Mojstrana. Že v petek 28. avgusta ob 18. uri se bo dogajanje začelo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani s predavanjem doktorja Dragana Božiča z zanimivim naslovom Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in zakonca Lerget Porer, en stolp in ena pesem. Poglobite se v zgodbo o nastanku Aljaževega stolpa in pesmi, ki je postala simbol slovenstva. Ob 20. uri v petek 28. avgusta pa bo na trgu Olimpice v Mojstrani koncert skupine Joške Ven za sproščen uvod v praznični konec tedna. Potem pa je tu že sobota 29. avgust, ki se bo začela ob 10. uri v Mlačci, točneje v steni grančišča. Tam bo prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev. Pokazali nam bodo, kako izgleda pomoč in reševanje v plezalni navezi v steni. Vaja bo tudi pokazala, kako se je plezalec pri padcu poškodoval, drugi pa ni poškodovan, kako poteka nudenje prve pomoči in transport poškodovanega planinca oziroma plezalca z nosili pod steno. Sledi še pomoč in spust nepoškodovanega plezalca pod steno. Po prikazni vaji bo še predstavitev reševalne opreme. Gorski reševalci bodo zainteresiranim predstavili tudi pasti pri gibanju v gorskem svetu, ki povzročijo najpogostejše nesreče obiskovalcev gora. Oglejte si torej vajo Gorske reševalne službe Mojstrana v živo ter spoznajte njihovo zahtevno ter hkrati tudi plemenito delo v steni. Zvečer 29. avgusta ob 20. uri pa bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem slavnostna akademija ob 80-letnici Gorske reševalne službe Mojstrana. To bo tudi osrednji večer letošnjih 34. Aljaževih dnevov v čast našim reševalcem in praznovanje njihovega jubileja. S ponosom in hvaležnostjo bodo predstavili nove prostore v domu reševalcev Mojstrani. Člani bodo opisali tudi nekatere reševalne akcije. Spomnili se bodo odprave članov Gorske reševalne službe Mojstrana na Aconcagua pred 30 leti. V novem zborniku, ki bo izšel ravno te dni, popisujejo tudi dvig zastave na vrhu Triglava leta 1991 in ponovno tudi letos. Objavljen je tudi prispevek tetraplegika Jožeta Globokarja, ki so ga nesli iz Kredarice do Aljaževega stolpa na Triglavu. Letos mineva tudi 100 let od smrti Aljaževega graditelja in njegove desne roke, Janeza Klinarja Požganca. V pogovoru pa bodo predstavili še nekaj drugih okruškov iz zbornika. Kulturni program bodo obogatili tenorist Klemen Torkar, harmonikar Jaka Keren in voditeljica Nataša Mrak. No, v nedeljo, zadnji dan Aljaževih dnevov, pa se bo začelo že zelo zgodaj, torej 30. avgusta ob 8. točneje v Vratih. Tradicionalni gustanov pohod bo na bivak pod luknjo, ki ga člani planinskega društva Dovje Mojstrana vsako leto pripravijo v spomin na domačina avgusta delavca Gustalna, zaslužnega planinca in snovalca Triglavske muzejske zbirke. Pohod ohranja spomin na njegovo bogato dediščino ter povezuje ljubitelje gora in planinske tradicije. Po vrnitvi bo pri Aljaževem domu v Ratih za udeležence pohoda tudi pripravljena manjša pogostitev. 30. augusta, torej zadnji dan, kot rečeno, pa bo ob 15. v Farni cerkvi svetega Mihaela na Dovjem tudi koncert komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko iz Crkl, ki mu bo sledila tudi slovesna sveta maša v Aljaževi domači fari na Dovjem. Nastopilo bo več kot 25 pevcev, ki že več kot 60 leti bogatijo kulturno življenje v krajih pod Krvavcem. Pri nas pa bodo nastopili prvič. Zelo radi nastopajo na prireditvah, ki negujejo slovensko kulturo in duhovno dediščino in Aljaževi dnevi so kot nalašč za to, da s pesmijo prispevajo k ohranjanju vrednot, ki jih je poosebljal Jakob Aljaž. Davorin Jenko in Jakob Aljaž imata namreč veliko skupnega tako na pevskem kot tudi gledališkem področju. Pokrovitelj tridnevnega dogajanja je turizem Kranjska Gora, vstop na vse dogodke pa je prost. Pa ob koncu še informacija glede prevoza vrata v nedeljo. Zaradi lažjega dostopa priporočamo brezplačni redni avtobus ob 7:30. Od 7. ure dalje pa bodo na voljo tudi organizirani prevozi s kombi Gorske reševalne službe, Planinskega društva in Slovenskega planinskega muzeja z zbirnim mestom pred Slovenskim planinskim muzejem. Spoštovani poslušalci Radia Triglav, pridružite se nam, da skupaj izkažemo hvaležnost Jakobu Aljažu in stisnemo roko našim gorskim reševalcem za 80 let varnega koraka v gorah, na dogodkih, kjer se prepletajo zgodovina, pogum in ljubezen do gora.
0: V naši družbi je bil predsednik organizacijskega odbora za organizacijo oziroma pripravo Aljaževih dnevov Marcel Gomboc.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V krajih pod Triglavom živijo pogumni in neustrašni ljudje, ki pišejo izjemno zgodovino plemenitih dejanj, reševanje obiskovalcev gora, ko se leti znajdejo v težavah na planinskih poteh, brez potih in v previsnih stenah. Letos zaokrožujejo 80 let reševanja, člani sedanjega društva Gorske reševalne službe Mojstrana bodo obletnico dostojno počastili, z mislimi pa so skoraj da vsakodnevno v gorah, odkoder prihajajo klici na pomoč. Do sredine avgusta letos so imeli že 45 posredovanj, vse bolj se bližajo lanski celoletni številki 55. Ob jubileju se bodo z izdajo zbornika ozrli v preteklost, zbrani dokumenti dajajo vso veličino njihovega humanega poslanstva. V tem obdobju so opravili skupaj 1398 reševalnih, iskalnih in poizvedovalnih akcij. Jubilej bodo sicer zaokrožili 29. avgusta v okviru Aljaževih dni s prikazno vajo in slavnostno akademijo. O današnjem društvu Gorske reševalne službe Mojstra na reševalnih akcijah in novi pomembni pridobitvi se je s predsednikom društva Gregorjem Bercetom, ki je tudi sam vrsto let izkušen reševalec, pred dnevi pogovarjal Janko Rabič.
1: Načelnikovanje oziroma vodenje društva sem praktično prevzel sedaj v mesecu marcu leta 2026. Moram reči, kapo dol vsem predhodnikom, vsem načelnikom, vsem članom, ki so društvo peljali naprej in pa so vedeli zakaj in tudi stremeli k temu, da rešujemo in ostale stvari puščamo ob straneh.
2: Ko ste ga tudi živi, koliko let pred prigorskih reševalcih?
1: Ja, nazaj sem tudi jaz statistiko potegnil. Praktično bo zale drugo leto bo 27 let, oziroma je že 27 leto, letošnjem letu. Vse skupaj praktično, kar sem pa tudi pri planincih in pa pri alpinistih, je pa vse skupaj 33 let.
2: No, nekoliko mlajša generacija ste, morda pogled zdajle na vse nesreče, reševanje in tako naprej.
1: Moram reči, da sem imel zelo dobre mentorje, da smo se razumeli med sabo, spoštovali med sabo in pa seveda tudi, kadar v težkih trenutkih stopili skupaj in pa seveda rešili tisto, kar se je še dalo in seveda vsak skrbu za svojo varnost, za svojo kondicijo in pa tudi potem na osebnem nivoju.
2: Vedno pa pripravljeni vsak trenutek v akcijo pomoč sočloveku.
1: Zdaj, v zadnjem času so te vremenske preobrati bistveno slabši od nekih nevih toče in tako dalje, tako da vsekakor moramo tudi reševalci v teh merah prvo gledati na svojo varnost, kaj ti mogoče nas jutri ne bo več in pa potem poskrbeti še za ponesrečenca in pa seveda varno se transportira tudi v dolino.
2: Zdaj, reševalci v Mojstrani imate eno najtežjih območij, Triglavsko pogorje, za reševanje, kako gledate na to?
1: Ja, vsekakor. Severna Triglavska stena je nekak simbol skupaj z vrhom Triglava. Moramo se pa zavedati, da turizma oziroma takega turizma, kot je sedaj, je zmeraj več. Včasih so bili res alpinisti, plezalci, res pripravljeni, so vedeli, kaj se podajajo. Današnji trend je pa pač vse sorte in se enostavno nekaj informacij dobi preko spleta, zlasti tujci in potem enostavno vstopijo v severno steno, ki mogoče niso kos in potem sledijo preobrati.
2: Leto že 45 posredovanj.
1: Ja, letošnjem letu do današnjega datuma, se pravi, to je danes 18. august, smo imeli 45 posredovanj, tako da prevladuje tako kot vsa leta zdrs. V zadnjem času opažamo tudi porast nepoškodovanih, seveda ob nepoznavanju terena in pa seveda zabeležili smo tudi 4 smrtne žrtve.
2: Najtežje akcije morda, da je bilo najhuje posredovati.
1: Ja, vsekakor zahtevne akcije so vsekakor v zimskem času, ko je snežno daja vse povsod, tako da je dostop bistveno daljši, bistveno vremenske razmere krojiro ta reševanja. Ob vsakokrašnji aktivaciji seveda se aktivira. Ja, vsekakor zahtevne akcije so vsekakor v zimskem času, ko je snežno daja vse povsod, tako da je dostop bistveno daljši, bistveno vremenske razmere krojiro ta reševanja. Ob vsakokrašnji aktivaciji seveda se aktivira tudi zemeljska ekipa, to se pravi reševalci na klasičen način, ne glede na to,

0: Z elektromotornim vitlom poberejo plezalca in so plezalca in jih transportirajo potem ali v bolnico ali pa v dolino. Tako da vključno je tudi aktivacija članov klasične reševalne akcije.
1: No, letos prav dve težje akcije med klasično reševanje.
0: Ja, ena akcija je bila v zimskem času, ko sta dva avstrijska alpinista se zaplezala v območju Frelihove police, tako da smo zaradi bližajoče se noči in pa poznega klica okoli 22. ure pet reševalcev poslali čez prg in pa na samo omenjeni del, tako da so jih dosegali v jutranjih urah. Naslednji dan je bil namreč napovedano poslabšanje vremena, tako da so jih varno transportirane neko točko, kjer so lahko jih prevzeli potem v še možnosti vremenskih z helikopterjem in pa potem tudi reševalce potem prepeljali v dolino. Druga akcija je bila pa tukaj v Krmi, v pobočju Brda. Lipanskih vrat sta tudi dva praktično nepoznavanja terena se izgubila in se zaplezala v neprehoden teren. Tukaj potekala klasična helikopterska akcija, kjer ni bilo možnost pobiranja direktno iz stene, ampak je bilo možnost samo dostave reševalcev in potem klasično pospeti se do njiju in spustiti na mesto, kjer jih potem lahko dvignemo v plovilo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri Društvu Gorske reševalne službe Mojstrana so lani po dolgih letih prostorske stiske in delovanja na več lokacijah dobili nove prostore v Domu reševalcev Mojstrana. Predsednik društva Gregor Berce.
1: Ja, tukaj še enkrat zahvala vodstvom pred mano, da so to probali oziroma da so dosegali tisto točko, ko se je zadeva premikati. Ja, mlada generacija sigurno je zadovoljna, seveda, jaz sem bil vseh teh letih zraven, tudi v času leta 2006 in 2008, ko sta Dušan in pa Joža nastopila vodenje društva, tako da sem bil v tistem času gospodar društva in sam dobro vem, kako je bilo z vso opremo, katero smo imeli po raznih garažah in pa skladiših na Dovjem in v moji strani, tako da mogoče mlajša generacija se niti ne zaveda, kaj ti prostori pomenijo oziroma kakšen doprinos opremi, da se čuva, kaj ti vrv se ne sme uporabljati oziroma se sme uporabljati samo za plezanje oziroma za varovanje reševalcev, ne pa da jo imaš tam nekje na vodi vso zapšeno in potem ne služi tistemu oziroma se oprema obrablja bistveno hitreje, kot je pa to dovoljeno.
2: Kakšna je zdaj prednost teh prostorov? Verjetno tudi logistika, prevozi, informiranje med vami?
1: Ja, prostori so zdaj pridobitev, ni za povedati. V glavnem tukaj imamo tudi skupna druženja, analize, praktično vsa intervencije tukaj štartajo in ne nazadnje tudi tukaj potem zaključujemo z upravljenim analizam in pa, kot sem rekel, prvi vrsti skrb za opremo, za vozila, in pa da se fanti pač srečno vrnejo.
2: Kakšna je zdaj ekipa, ki gre v vsakem trenutku na pomoč?
1: Ja, trenutno ekipa šteje 31 članov, tega nekaj zaslužnih, tako da imamo 4 inštruktorje in pa 4 reševalce letalce, 3 pripravnike, ostali so gorski reševalci usposobljeni za stensko reševanje, tako da vsakoletno dajemo veliko na izobraževanje, to se pravi letna tehnika, zimska tehnika. Letos smo bili spomladi že v naturnem smučanju v Makedoniji, tako da tudi spoznavamo druge kraje in pa mogoče mlajšim še odpremo tiste stvari, ki jih bojo potem še bolj pritegnilo članstvo zagorskega reševalca.
2: Vsak trenutek v akcijo, kako je zdaj z odsotnostjo zdela?
1: Ja, zdaj, kar se tiče odsotnosti zdela, nekaj imamo fantinov, ki imajo službe 12-24, to je po ene strani zelo dobrodošlo, nekaj imamo pa fantov, ki so pač do podanskem času. Zaenkrat nam še delodajalci priskočijo na pomoč, da te fante lahko spustijo, seveda sprotnem oziroma moramo prenesti refundacijo. Nekaj pa tudi fantov, ki pač lahko zapustijo službo takoli drugače in pride tudi kasneje za nami, kar je seveda dobrodošlo zlasti pri klasičnem transportu kakšnih nosil, zlasti v slabim vremenu z dolino Krmo, Kot in tako naprej.
2: Letos kljub tem številnim akcijam zelo v gorah pa bo nekaj časa pa za vaš jubilej.
1: Ja, tudi to moramo vzeti v zakup. Seveda jubilej je tista pomembna točka, ki pogledamo, kaj smo v zgodovini naredili oziroma kako je poteklo v preteklosti. Tako da jaz mislim, da je to ena zahvala vsem preteklim vodjem in pa vsem reševalcem, ki so držali društvo po konc in ga tudi imeli vizijo, kako ga pelja tudi naprej.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre tudi med Krtino in Zadobrovo proti Prestolnici. Zastoje pa beležimo še na cestah Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
6: Pet
5: in
6: Fever Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Shopping, shopping in Graz.
2: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
3: Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vrhovnica, Ručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185530 ali 3x2nive.rozmanbus.si.
4: Radio

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov. Predlagana vprašanja se nanašajo na pogojevanje denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega prispevka za RTV Slovenija in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Referendume bi izvedli oktobra, na isti dan kot že razpisani zakonodajni referendum. Ljubljanska avtobusna postaja pa od včeraj deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Potnikom je na voljo 46 peronov, čakalnica in 5 blagajn, vozni redi medkrajevnih avtobusov pa se niso spremenili. Postaja bo tam do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Ruska zaljubljena plezalca pa sta stopila pred newyorškega sodnika zaradi nezakonitega vzpona na vrh Empire State Buildinga. Tam sta se tik pred aretacijo tudi zaročila. Zdaj sta obtožena več kaznivih dejanj, med drugim tudi nepremišljenega ogrožanja in vloma. Pravita, da bosta sprejela posledice, svoj podvig pa še vedno zagovarjata kot umetnost.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Velenje-Slovenj Gradec. Pri Mislinji promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so še na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča proti Vrhniki. Naprej na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bodite strpni med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoji se tudi na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
1: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Osmrtnica. Umrla je Ana Bajbi Klincov. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila draga Ana Bajbi Klincov. Od nje se lahko poslovite v ponedeljek 31. avgusta od 16. do 18. ure v poslovilni vežici na pokopališču na Dovjem. Slovo od pokojne bo v ožjem družinskem krogu. Vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu, se vsi njeni žalujoči iskreno zahvaljujejo.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: To je poletni, poletni Radio Triglav.
1: Sve su moje ljubave bile nježne i slatke.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v petek 28. avgusta od 8. do 10. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Lesce Merkur, natančneje na naslednjih naslovih: Alpska cesta 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38 in 42, Rožna dolina 19, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35 in 46. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani 3x2.

0: www.elektropomišljaj.gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. To soboto bo na Stari Savi na Jesenicah na vrsti še zadnja prireditev letošnjega jeseniškega poletja. Vabi pa župan Peter Bohinec.
10: 29. avgusta, ko bomo tudi nekako zaključili z glavnimi prireditvami jeseniškega poletja, velja živabilo na pokrito prizorišče Stara Sava, ko se bomo lahko zazibali ob zvokih našega, bom rekel, lokalnega, zelo poznanega benda Ju Nostalgika. Pred Ju Nostalgiko pa bo priznana slovenska skupina Kingston, tako da vsi ljubitelji dobre glasbe, dobre zabave, ljudno vabljeni na prizorišče Stara Sava, kjer se bomo seveda v zadnji avgustovski soboti

0: kako lahko prireditev potekajo, prireditve potekajo v vsakem vremenu in zdaj sem zelo vesel, ko so bile odpovedi po Sloveniji, ko je zagodel dež, slabo vreme, na Jesenicah pa lahko tako prireditev speljemo v vsakem vremenu, tako da mislim, ni treba več poudarjati, vsi ljubitelji dobre zabave, glasbe, predvsem pa podpore lokalnemu bendu Junostalgika, vabljeni, da se nam pridružite in da se skupaj nekako poslovimo od poletja. Jeseniško poletje pa se še nadaljuje v prvem tednu septembra, ko bomo seveda zadevo zaključili na Koroški Beli.
1: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Velenje-Slovenj-Gradec. Pri Mislinji promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so še na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča proti Vrhniki. Naprej na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bodite strpni med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na
5: Dabu. Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v petek 28. avgusta od 8. do 10. na območju transformatorske postaje letališče Lesce. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.com. Prosijo za razumevanje.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan in prijeten torek vošim Ula Šekula. Na severovzhodu Slovenije so danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode za nenujne namene. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj sta ukrep preklicala, saj so se razmere zaradi suše izboljšale. Prebivalce sicer še naprej pozivata k varčni rabi vode. Kot sporočajo, vodni viri niso neomejeni in je zanje treba skrbeti tudi zunaj sušnih obdobij. Poslanci pa na današnji izredni seji odločajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Predlagana vprašanja se nanašajo na pogojevanje denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega prispevka za RTV Slovenija in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Referendume bi izvedli oktobra. Če potujete na Hrvaško, v Srbijo ali Grčijo, pa bodite pozorni. V več državah letos beležijo porast okužb z virusom zahodnega Nila. Na Balkanu namreč število okužb narašča. V Srbiji so jih letos potrdili 11, na Hrvaškem 3, v Severni Makedoniji pa že 44. Največji porast beležijo v Grčiji, kjer so do 19. avgusta potrdili 157 primerov in 13 smrti. Virus zahodnega Nila sicer prenašajo predvsem okuženi komarji.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Popoldne bo nekaj sonca, pa nekaj več oblakov. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodnji in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti promet oviran med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, promet pa zaradi še ene nesreče poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Velenje-Slovengradec pri Mislinji. Zastoji ostajajo na ljubljanski zahodnji obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Strpno še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Mirne živce pa ohranite še na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti bo lepše življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o vlomih osebna vozila in o kraji avtomobilov. Policija svetuje, da skušajte vlom preprečiti samozaščitnimi ukrepi. Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne puščajte na policah, sedežih ali na drugih vidnih mestih. Ti predmeti so vaba za tatove, varneje bodo shranjeni v prtljažniku. Zlatnina, denar, kreditne kartice, čeki in dokumenti ne sodijo v predale vozila. Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, saj ti ne vedo, kaj v vrečki ali torbici je. Povzročena materialna škoda bo v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih predmetov. Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem, prtljage pa ne puščajte na strehi avtomobila. Če je le mogoče, ne puščajte ključe v avtomobilu brez nadzora, na primer v avtopralnicah in servisih. Preprečili boste morebitno ponareditev ključev in tatvino vozila. Ko vozilo zapuščajte, zaprite vsa okna in vrata ter obvezno zaklenite vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo. Vključite alarmno napravo. Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če zapustite vozilo le za hip. Kako ravnati, če so vam vlomili v avto, pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vlomih avtomobila in krajah avtomobilov. Vaša varnost je najpomembnejša, zato policija opozarja, da nikoli ne poskušajte vlomilca prijeti sami, zlasti, če je fizično močnejši ali celo oborožen. Takoj pokličite policijo. Boste pa policiji pri izsleditvi vlomilca pomagali, če si dobro zapomnite ali zapišete predvsem osebni opis sumljivih oseb, torej spol, starost, velikost, oblačila, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo, pa registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila, smer pobega vlomilcev. Zunanjosti in notranjosti vozila se ne dotikajte, se lahko uničite sledi storilca. Natančno policiji opišite ukradene predmete, povejte tudi, če ste pri tatvini storilca zalotili. Če je vlomilec že vlomil vaše vozilo, nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledov, ki bi lahko pomagali pri odkritju storilca.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vlomih avtomobila in krajah avtomobilov. V Sloveniji letno ukradejo oziroma odtujijo med 900 in 1100 motornih vozil, od tega več kot 60% na območju policijske uprave Ljubljana. Večina avtomobilov je v Sloveniji ukradenih med 23. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Policiji uspe slediti le četrtina ukradenih vozil. Za tatove so najbolj zanimiva vozila znamk Volkswagen in Renault. Bistveno pa ne zaostajajo tudi vozilka znamk Audi, Mercedes, BMW, Opel pa tudi druga. Avtomobil je mogoče nasilno dokaj enostavno odpreti, ter brez večjega napora in vidnih poškodb. Za nasilni zagon motorja pa je potrebno specialno elektronsko orodje. Policijska statistika ugotavlja, da zelo redko izginejo vozila, v katera so vgrajene kvalitetne dodatne alarmne naprave. Z ustreznim ravnanjem in varovanjem vozila lahko možnost tatvine ali odvzema ali pa vloma močno zmanjšamo. Največ za zaščito vozila pa lahko stori prav njegov lastnik. Naprimer, ne parkiramo na neosvetljenih ulicah in parkirnih prostorih. Uporabljamo urejena parkirišča, garaže in garažne hiše. Ko zapuščamo vozilo, izvlečemo ključ iz kontaktne ključavnice, zavrtimo volan, da se zaskoči volanska ključavnica, zapremo vsa okna in zaklenemo vrata vozila. Ne pozabimo na prtljažnik. Vozilo zaklenemo, tudi če ga parkiramo v zaklenjeni garaži. V vozilu ne puščamo dokumentov vozila, kot so prometno dovoljenje, zelena karta, zavarovalne police in servisna knjižica. Alarmna naprava, ključavnica za volan ali menjalnik in druge varnostne naprave se splačajo le, če jih uporabljamo dosledno. Storilec lahko ob morebitnem vlomu naše stanovanje ali hišo najde tudi kontaktne ključe in nam nato odpelje še vozilo. Zato kontaktnih ključev tudi doma ne puščamo na vidnem mestu. Pametno je tudi, da se sosedom dogovorimo o medsebojni pomoči pri opazovanju oziroma varovanju vozila.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vlomih avtomobila in krajah avtomobilov. Ko opazite, da so vam vozilo ukradli, o tem ne mudoma obvestite policijo. Pomembno je, da se v tatvini čim prej obveščene vse razpoložljive policijske patrulje, da lahko ustrezno ukrepajo, če vozilo opazijo. O prijavi dajte policistu vse podatke, ki jih bo od vas zahteval. O svojem vozilu in predmetih v njem navedite čim več podatkov oziroma značilnosti, po katerih bi vozilo oziroma navedene predmete prepoznali. Policiji sporočite tudi, če ste pri tatvini zalotili storilca. Če ste pri tatvini avtomobila zalotili storilca, si poskušajte zapomniti smer njegovega bega, osebni opis sumljivih oseb, registrsko številko, barvo, znamko in tip njegovega vozila. Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli ne poskušajte storilca prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen. Takoj pokličite policijo. Če vam vozilo ukradejo v tujini, krajo takoj prijavite na najbližji policijski postaji. Po prijavi tatvine vam bodo izročili zapisnik o prijavi ali drug ustrezen dokument oziroma potrdilo, iz katerega bo razvidno, da so vam vozilo ukradli. Po vrnitvi v Slovenijo se zglasite na policijski postaji in policiste oziroma kriminaliste seznanite s tatvino. Še več nasvetov dobite na spletni strani policije. Z Radija Triglav pa vam lep dan želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinjskem.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorinjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podankar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Festival ponovne uporabe je na Bled privabil okoli 1000 obiskovalcev. Na osojnici nad Bledom sta se po padcu po strmem pobočju hudo poškodovala mlada nizozemska pohodnika. V Bohinju bodo jutri praznovali občinski praznik, občina Šenčur je dobila že drugo električno vozilo, na Blejski grad pa še zadnjič prihajajo lutke, v septembru nas na Bledu čakajo kar 3 nove filmske projekcije. Poglejmo podrobnosti. V zdraviliškem parku na Bledu je v nedeljo potekal drugi festival ponovne uporabe, ki je privabil okoli 1000 obiskovalcev, med njimi tudi številne tuje goste. V ospredju letošnjega festivala je bil tekstil. Na izmenjevalnici oblačil so obiskovalci zbrali 719 kosov, skoraj 500 pa jih je še isti dan dobilo nove lastnike. Preostala oblačila bodo ponudili na naslednji izmenjevalnici novembra v medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi ponudbo predelanih in rabljenih izdelkov, sodelovali na ustvarjalnih delavnicah ter spoznali različne načine, kako izdelkom podaljšati življenjsko dobo. Festival je bil letos večji in daljši kot lani, pri izvedbi pa je sodelovalo več kot 70 ljudi. Organizirali so ga Ekologi brez meja, občina Bled in Infrastruktura Bled, sodeloval pa je tudi javni zavod Triglavski narodni park. Dogodek je sledil načelom zero waste oziroma zmanjševanja količine odpadkov. Bled je sicer prva certificirana slovenska zero waste občina. Festival poteka v okviru evropskega projekta, katerega cilj je zmanjšanje tekstilnih odpadkov ter spodbujanje ponovne uporabe in lokalnih krožnih rešitev. Na osojnici nad Bledom sta se v nedeljo hudo poškodovala mlada pohodnika iz Nizozemske, stara 20 in 21 let. Po podatkih policijske uprave Kranj sta na območju razgledne točke sedela na veji drevesa, ki se je odlomila, nato pa sta padla po strmem pobočju v globino. Prvo pomoč jima je po poročanju medijev nudila mimoidoča zdravnica, nato pa so posredovali gorski reševalci gorsko-reševalne službe Radovljica in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Zaradi zahtevnega in strmega terena je bilo potrebno helikoptersko reševanje. Oba poškodovana so s helikopterjema Slovenske vojske prepeljali na zdravljenje v Ljubljanski klinični center. Policisti so opravili ogled kraja in bodo dogodek ustrezno dokumentirali. Gorski reševalci in policija ob tem pohodnike ponovno opozarjajo na previdnost in odgovorno ravnanje tudi na priljubljenih in dobro obiskanih razglednih točkah. V Bohinju bodo jutri 26. avgusta praznovali občinski praznik. Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj bo ob 18. uri v kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Bohinjski občinski praznik je povezan z enim najpomembnejših dogodkov v zgodovini slovenskega planinstva. Prav 26. avgusta leta 1778 so na 2864 metrov visoki Triglav prvič stopili štirje možje iz Bohinja. Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc Vilomicer. V spomin na njihov prvi pristop na najvišjo slovensko goro je 26. avgust postal občinski praznik Bohinja. Štirim srčnim možem je posvečen tudi znani spomenik v Ribčevem lazu, odkoder njihove figure simbolično gledajo proti Triglavu. Na jutrišnji osrednji slovesnosti bodo poleg prazničnega programa podelili tudi letošnja priznanja občine Bohinj. Občina Šenčur nadaljuje s postopnim uvajanjem okolju prijaznejših vozil. Župan Ciril Kozjek je minuli petek ravnateljici osnovne šole Šenčur Stanki Naglič tako predal v uporabo novo električno vozilo, transporter kombi, ki bo namenjeno prevozu otrok. Z njim je osnovna šola Šenčur pridobila sodobno in okolju prijaznejše vozilo, ki bo omogočalo varne in zanesljive prevoze otrok za potrebe šole. Gre za drugo električno vozilo, ki ga je občina Šenčur zagotovila za izvajanje pomembnih javnih in socialnih storitev. Prvo in sicer osebno vozilo Škoda je že pred nekaj leti predala domu upokojencev Kran, njihove delavke pa ga uporabljajo za izvajanje pomoči na domu na področju občine Šenčur. Občina Šenčur želi tudi v prihodnje slediti usmeritvam trajnostne mobilnosti ter z uvajanjem električnih vozil prispevati k zmanjševanju izpustov in kakovostnejšemu bivalnemu okolju. V četrtek še zadnjič to poletje na Blejski grad prihajajo lutke. Predstavo napoveduje blejski župan Anton Mežan.
10: Tako je, 27. avgusta bo še posebej zabavno, kajti letošnji grajski abonma bo na Bledu zaključen s predstavo Repki. Pripravljajo jo Rok Trkaj in pa Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex in v grajskem parku bo torej kot rečeno na sporedu 27. avgusta. Zdaj ne bom preveč o vsebini, kajti če človek pove vsebino predstave, se potem lahko zgodi, da ni tako zanimiva, ampak zagotovo bo tole neka otroška poezija, ki se bo povezovala z repom, kajti zraven je tudi, kot rečeno, Trkaj in brez repa ne bo šlo. Bo pa zadeva kar trajala 65 minut, pa bo kdo rekel morda predolgo za otroke, nikakor ne, kajti vse skupaj je tako živahno in tako pestro, da bodo otroci z lahkoto zdržali. Fino je, če so stari vsaj 4 leta ali seveda več in predstava se bo začela, kot rečeno, 27. avgusta ob 19. uri. Po predstavi pa kratka aktivnost, vsebinsko tudi povezana s predstavo. Torej, v primeru slabega vremena naj povem, da bo predstava izvedena v Blejski festivalni dvorani, vsekakor pa bo v vsakem primeru v lepem vremenu ali pa manj lepem zagotovo zanimivo. Dobrodošli torej še na zadnjo predstavo za otroke v okviru Lutk na Bledu. Kot rečeno, zanimivo bo.
9: Septembra pa nas na Bledu čakajo kar 3 nove filmske projekcije.
10: September je praktično pred vrati in 3 predstave bodo na voljo in sicer projekcija filma Franc v soboto 19. septembra. To gre za portret znamenitega Franca Kafke, potem pa Kojot proti sistemu v soboto 26. septembra. Gre za en hibrid igranega ter animiranega filma in pa potem še Žejtune v soboto 26. septembra. Pravijo, da je to neponovljiv film prežet z malteško ljudsko glasbo. Skratka, vsi tri različni, zagotovo zanimivi. Za vse, ki pa bi radi več zvedeli v teh programih, pa tudi na spletnih straneh občine Bled.
11: Popoldne bo nekaj sonca, pa nekaj več oblakov. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodnji in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
11: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti promet oviran med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, promet pa zaradi še ene nesreče poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Velenje-Slovengradec pri Mislinji. Zastoji ostajajo na ljubljanski zahodnji obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Strpno še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Mirne živce pa ohranite še na cestah Padna Koper, Luci Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
12: Pet
0: in na dabu.
12: Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti po lepše življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Uživajmo poletje. Poletje. Z radijem

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού Τρίγλαου.

0: Vročice. Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekola. Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju zaradi suše pričakujejo do 40% manj grozdja. Trgatev naj bi se začela 3 tedne prej. Najhuje so prizadeti mlajši vinogradi, suša pa bo po ocenah stroke vplivala tudi na kakovost vin. Nemški preiskovalci so med tem blizu letališča Leipzig našli še tretji dron in snov, za katero sumijo, da je vojaški eksploziv. Preiskava je povezana z neuspelim avgustovskim napadom z dronom. Nemški varnostni viri sumijo rusko obveščevalno službo, a Moskva obtožbe zavrača. Slovenija pa je bila julija rekordno polna turistov. Nastanitve so zabeležile skoraj 1 200 000 prihodov in 3,3 milijona prenočitev. Med tujci so bili najštevilčnejši Nemci, sledili so Čehi in Nizozemci. Še posebej so izstopali Čehi, ki so ustvarili kar petino več prenočitev kot lani. Turisti so največkrat izbirali gore, morje in Ljubljano, precej bolj obiskani pa so bili tudi kempi. Še v Avstralijo, kjer tamkajšnje glasbene lestvice ne bodo več sprejemale skladb, ki so večinoma ali v celoti ustvarjene z umetno inteligenco. Računalniška pomoč bo še dovoljena, če bodo glavni ustvarjalci in izvajalci ljudje.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo nekaj sonca, pa nekaj več oblakov. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodnji in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, okvar vozila imamo na Primorske avtocesti pri Nožečah, se na Nožečah proti Ljubljani. Zastoji pa so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na Primorske avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter na lokalni cesti Lesce Bled ter Ljubljana Brezovica.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Torek je tukaj in z njim tudi gorensko popoldne. Upam, da imate danes en tak prijeten dan. No, najprej bomo mečkem govorilo o vremenu. Trenutno kar prijetno sončno vreme, ampak vse skupaj se lahko kar hitro spremeni. Potem pa še nekaj besed o tem, da lahko starši dobite tudi kakšen dan dopusta, če svojega prvošolčka peljete v šolo na prvi šolski dan. No, zdaj pa ena odlična. Tukaj je Phil Collins in njegova brezčasna Can't Stop Loving You. Uživajte.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

Portorož 1905, v Gorenjskem povodnev na tole torkovo popovdne. Je upam, da bo te danes en uspešen dan. No, danes pa je malo hladneje, v Kranjih imamo trenutno okoli 23, tako da danes lahko še pričakujete kakšne plohe ali pa možne nevihte. No, jutri pa se bo vse skupaj mečkan spremenilo, se v Kranju lahko pričakujete tudi do 28 četrtek, po temperature še rasle do 31 v petek, pa lahko dosežejo tudi 32. Tako da ja, danes mogoče imajte s sabo še dežnik, potem pa naslednje dni samo sonce in pa uživancija. No in pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je Johnny Logan in njegova velika, velika uspešnica Hold Me Now. Uživajte. Don't close your heart.

Sting in njegova Desert Rose v gorenskem povodnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan. No, in pa nadaljujemo z eno zelo, zelo, bi rekel, znano. Prvi togant, katera je to?

0: Ja, ni pa samo znana, ampak je bila tudi 9 tednov na prvem mestu Billboard Hot 100. Po mojem že veste, kjer komad je tole. To so Beatli in njihova Hey Jude iz leta 1968. Tako da, če hoče slišati celo, poj, ostanite še malo z nami.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
3: Popoldne bo nekaj sonca, pa nekaj več oblakov. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodnji in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
6: Radio Triglav. Te razvajamo z glasbo.
7: Vino na usnama.
6: In tvojimi najljubšimi hiti. Radno razpoloženje radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo.
7: Vino na usnama.
6: In tvojimi najljubšimi hiti. Poradno razpoloženje radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti. Poradno razpoloženje radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti. Radno razpoloženje radio

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, v Kranju obnova Savske ceste in gradnja novega mostu pri Planiki, še vedno polnem teku, zato tam še vedno velja popolna zapora. Promet pa je preusmerjen skozi mestno jedro, posledično pa nastaja zastoj predvsem okoli Savskega otoka na Ljubljanski cesti ter pod Jelenovim klancem. Zastoje pa imamo tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki, na primorske avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ter na gorinske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 500 metrov, zastoji pa so tudi na lokalnih cestah Lesce Bled in pa Ljubljana Brezovica.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Beatle in njihova Hey Jude, potem pa še Severina.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Come back and stay, Paul Young. Ja, ta pa je ena taka dobra za tole gorensko popovdne, lahko bi rekli kar torko popovdne, upam, da imate danes prijeten dan in ste mogoče že na poti domov. Če pa slučajno še čakate, da se vaš delovni dan zaključi, pa nic skrbeti, no zdaj pa gremo mečken na cise, da boste lažje in tudi bolj varno prišli domov. Ja, v Kranju še naprej računajte na spremenjen prometni režim zaradi obnove Savske ceste in pa gradnje novega mostu čez Savo pri nekdani Planiki. Most oziroma območje gradbišča pri Planiki še vedno staja zaprto, promet pa se še naprej preusmerja po okoliških cestah. Sredi tega so predvsem v Konicah bolj obremenjeni Savski otok, Ljubljanska cesta in pa območje pod Jelenovim klancem. Dela na mostu se in spremljajoče infrastrukture še intenzivno potekajo, tako da to bo še kar nekaj časa zaprto. Zdaj pa še ena zadeva za voznike, ne električnih avtomobilov, ampak teh, ki vozijo na nafto ali bencin. Ja, danes se je podražil dizel na rekordnih 1,90 € za liter, bencin pa stane 1,6 € na liter. Tako da te regulacije veljajo do konca avgusta, do takrat ne bo sprememb, no mi pa gremo naprej za eno odlično, še prej pa malo glasa.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Poslanci danes odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov, a sta koalicija in opozicija na nasprotnih bregovih. No, po predlogu bi se volivci 11. oktobra izrekli o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Opozicija ob tem poudarja, da je parlament o volilni pravici tujcev že odločil. ZDA pa so zaostrile gospodarski pritisk na Iran. Možnost sankcij so razširile na 5 sektorjev in sankcionirale več 10 z Iranom povezanih ljudi in organizacij. Washington širših ukrepov proti državam, ki z Iranom poslujejo, še ni določil. Teheran pa pravi, da je na nove sankcije pripravljen. Še na Slovensko morje, kjer pa so letos nekateri pozabili na pravila. Pomorski policisti so do sredine avgusta našteli že 41 prekrškov, lani v celem letu 27. Najpogosteje se zalomi pri glisiranju in sidranju preblizu obale. Nekateri pa na morje odplujejo tudi brez ustreznih dokumentov. Policisti so letos pomagali še pri 9 reševanjih, lani pri 6.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Popoldne bo spremenljivo, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše na zahodu in v srednjem delu države. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri pa se bo razjasnilo.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoje imamo na ljubljanski zahodni obvoznici, od razcepa Koseze na južni obvoznici, od centra proti Vrhniki, ter na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ter na lokalnih cestah Lesce-Bled ter Ljubljana-Brezovica. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, še vedno sem z vami v tem torkovem popoldnevu. Upam, da je bil cel dan uspešen in da bo nadaljevanje tudi. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj so Westlife in njihova, ki se poje na mnogih porokah, You Raise Me Up. Uživajte.

Sweet dreams are made of this. V gorenskem popodnevju, ura pa bo zelo, zelo kmalo 15 minut čez tretjo popovdne. Naslednja pa prihaja na pesem iz otoka, ja znaj bo Robbie Williams in njegova iz leta 2000 Supreme, ki je v Veliki Britaniji prišla do četrtega mesta. Ima pa ta pesem zelo zanimiv videospot, ki prikazuje Robija kot izmišljenega dirkača Boba Williamsa. Zgodba videospota pa je narejena v slogu dokumentarca o Formuli 1 iz 60-ih ali pa 70-ih. Tako da ja, to si dajte definitivno pogledati, še prej pa bomo seveda slišali. Tukaj je eden edini, Robbie Williams in njegova Supreme. Uživite!

0: Holy si njihova The Air That I Breathe v gorenskem popodnevu. Ja, upam, da vam danes se teče kot po maslu, no sonček se tudi že počasi kaže, tako da same dobre novice. Naslednja pa prihaja tale. Znaj bo Boris Novković in njegova Dok svira radio, tako da, če hoče slišati celo poj, ostane še malo z nami.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Nazaj v šolo brez stresa.
3: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
7: Borgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko

0: Popoldne bo spremenljivo, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše na zahodu in v srednjem delu države. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri pa se bo razjasnilo.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio.

0: Radio Player, na spletu in na DAB.
1: Radio Triglav. Te razvajamo z glasbo.
2: Vino na usnama.
1: In tvojimi najljubšimi hiti. Pogradno razpoloženje radio.

tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio.

svojimi najljubšimi hiti. Poradno razpoloženje radio.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze na južni obvoznici in od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 500 metrov. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Boris Novković, potem pa še Gypsy Kings. Uživite.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kar si mi prijete, ostani. In imamo radi.

Z nami je bila Daša, upam, da ti danes en prijeten dan. No, že zelo kmalo, 1. septembra pa se začne novo šolsko leto. In takrat gre tudi prvošolčki v prvi razred in mogoče se starši ne znate odločiti, kdo bi šel sedaj z njim. Eden, mogoče oba. No, za vas imam dobro novico, ker greste lahko kar oba, ker vam pripada najmanj en dan plačenega oddiha. V bistvu dopusta, da lahko svojega prvošolčka pospremite v šolo. To velja tudi za zasebni sektor, tako da morate samo pravočasno obvestiti delodajalca in potem lahko svojega bodočega šolarja pospremite v šolo. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Naslednja je pesem z naslovom Self Control, tako da kar se sproste in živite.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Selitev ljubljanske avtobusne postaje na začasno lokacijo povzroča težave. Začasna postaja od včeraj deluje ob Masarikovi cesti in približno 300 metrov vzhodneje od stare. Po opozorilih potnikov nekateri tuji prevozniki še vedno ustavljajo pri stari postaji, zato ljudje na novih peronih čakajo za manj. Potnikom zato svetujejo, naj kraj odhoda preverijo neposredno pri prevozniku. Mednarodna pomorska organizacija pa poroča, da je bilo od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v Hormuški ožini ubitih 20 pomorščakov in pristaniških delavcev. Organizacija je potrdila 68 incidentov, 35 ljudi je bilo ranjenih. Po podatkih Britanske agencije za pomorsko varnost je bilo 47 incidentov napadov. Lastniki mačk pa imate le še nekaj dni, da izkoristite najvišjo državno subvencijo za čipiranje in registracijo. Do 31. avgusta država krije do 30 evrov, zato storitev stane manj kot 9 evrov. Od septembra bo subvencija le še 8 evrov, od januarja prihodnje leto pa bo čipiranje lastniških mačk obvezno. Čip lahko namreč pomaga tudi pri iskanju izgubljene živali.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo spremenljivo, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše na zahodu in v srednjem delu države. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri pa se bo razjasnilo.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih. In zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoje imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na lokalnih cestah Lece Bled in Ljubljana Brezovica.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav, no, zelo kmalo pa bomo govorili o temi, ki je za Gorenjsko predvsej pomembna, še posebej za tiste, ki oddajate kakšne namestitve. Tako da ostanite z nami, no, mi pa zdaj nadaljujemo z eno kio, ki je res vrhunska. Tukaj so Four Non Blonde in njihova uspešnica iz leta 1993, What's Up. Tako da sproste se pa uživite.

Tabu je njihova istoimenska. Tabu, ja, ura pa je že 15 minut čez četrto popovdne in delovni dan se je za večino izmed vas zdaj že zaključil. No zdaj pa ena taka pomembna informacija za vse, ki imate apartma na Gorenjskem in ga oddajate prek Airbnb-a ali pa Bookinga. Ja, od leta 2027 bi bila v občinah z visokim tveganjem osnovna omejitev na 60 dni na leto. To pomeni, da lahko 60 dni na leto oddajate vašo nastanitev, ampak občine pa lahko to prilagodijo od 30 do 270 dni. In na Gorenjskem tukaj zelo pisano. Bled se nagiba kar 270 dnevom, podobno tudi Žirovnica, Bohinj in Kranjska Gora še malo tehtata, v razpravah so omejitve do 150 dni, Kranj pa sploh ni med občinami, kjer bi država samodejno uvedla 60-dnevno omejitev, tako da ja, če imate pa v Kranju mogoče nastanitev tam, pa lahko imate goste celo leto. No in pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj so Status Quo in njihova in the Army Now. Uživajte.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.

0: Popoldne bo spremenljivo, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše na zahodu in v srednjem delu države. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri pa se bo razjasnilo.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki, potem na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter na cestah Lesce-Bled in pa Ljubljana-Brezovica.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Eric Clapton in njegova Tears in Heaven, ja, prelepa pesem, ki ti kar prinese kakšno solzico. No, zdaj gremo pa naprej z eno tako temo, ki je zelo dobra za, mislim, pozitivna, za dijake in študente. Ja, mestna knjižnica Kranj je v Globusu podaljšala čas za učenje. Ja, od tega tedna naprej pa vse do 18. septembra se lahko med ponedeljkom in petkom v knjižnici zadržujete do 22. ure. Na voljo bosta časopisna čitalnica ter prostor z mizami in računalniki v pritličju. Je pa tudi eno pomembno pravilo. Če želite ostati po 19.30, morate v knjižnico priti tudi pred pol osmo. Tako da ja, to je edino pravilo. Drugače pa želim uspešne izpite in da seveda vse čim bolje opravite.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. V državnem zboru se nadaljuje razprava o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Koalicija in stranka Resnica predlagata, da bi volivci o mesečni položnici za 14 evrov odločali na posvetovalnem referendumu, predvidoma 11. oktobra. Andrej Poglajan iz SDS in Borut Sajovic iz Svobode.
2: Pogoj za prispevek je svobodno demokratično obveščanje. In tega ste pod prejšnjo vlado uzurpirali oziroma ukinili.
3: Ni bistvo prispevk, bistvo je, da je to preusmerjevalni referendum, neposvetovalni, ki pozornost od obljubljenih problemov preusmerja na ideološko področje kulturnega boja.
1: Posvetovalni referendum prispevka ne bi odpravil samodejno, zato bi bila potrebna še sprememba zakona. Združeni narodi in Rdeči križ pa zahtevata zavezujoča pravila za orožje, ki bi brez človekove odločitve izbiralo in napadalo ljudi. Opozarjajo, da umetna inteligenca na bojiščih napreduje hitreje od mednarodne zakonodaje. Samostojni napadi na človeške tarče za zdaj niso potrjeni. Države bodo o omejitvah razpravljale v Ženevi, pomembno srečanje pa načrtujejo novembra. Združene države in Rusija sicer novim zavezujočim pravilom nasprotujeta. Veliko jabolko, prihajamo. Ljubljana bo prihodnjo pomlad po 36 letih spet neposredno povezana z New Yorkom. United Airlines bo od 12. maja z Brnika na letališče Newark letel 4-krat na teden. Slovenijo je sicer letos obiskalo skoraj 60 tisoč Američanov, kar je skoraj četrtino več kot lani. Nova povezava bo pot čez Lužo precej olajšala.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Popoldne bo vetrovno in bolj oblačno, namerili pa bomo od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo sicer ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megleno, sicer pa bomo čez dan namerili od 25 do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in tudi na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti pazljivo na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako proti prestolnici. Na štajerski avtocesti ohranite mirne živce, predvsem na območjih del, torej med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa še med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled in Ljubljana-Brezovica.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. Občina Bohinj bo v sredo ob 18. obeležila z osrednjo slovesnostjo svoj občinski praznik. O tem čez nekaj minut županom občine Bohinj gospodom Jožem Sodjo. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi, Radio Triglav poslušate, naš sogovornik pa pred praznovanjem občinskega praznika, župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja.
1: Da smo v tistem tednu praznovanja občinskega praznika, nekaj prireditev se je že zgodilo, ampak čaka nas tista največja, najbolj slovesna, najbolj pomembna, ko boste podelili tudi občinska priznanja. Mogoče kakšno napoved te prireditve, zdaj imamo še priložnost, da jih povabimo občanke in občane, da pridejo.
2: Ja, res je. Včeraj smo imeli rogiste, ki so nekako uvod v ta praznični teden. Danes je bila ta delavnica ali pa predstavitev ideje o Bohinjski hiši. V sredo pa tista osrednja proslava ob občinskem prazniku in toplo vabljeni vsi na to proslavo. Na tej proslavi bomo pač skupaj z Bohinjkami in Bohinjci nagradili določene ljudi, ki so pač bili predlagani za nagrade in pa priznanja in pa seveda obudili tudi delo, trenutno delo naše občine. In pa seveda se podružili ob dobri glasbi in dobri hrani, ki nam jo bojo pripravili zunaj, da se malo podružimo in pa podebatiramo in tako zaključimo slavnostno, bom rekel, to leto ali pa ta dan, ki je praznik za občino Bohinj.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu. V Bohin gremo, naš gost župan občine Bohin, gospod Jože Sodja, tudi o projektih v času, ko se pripravlja na nagovor ob osrednji slovesnosti, ob občinskem prazniku, ki bo v sredo ob 18.
1: Vsake 4 leta je seveda občinski praznik mogoče malce poseben, malce drugačen, še posebej za župana. Zdaj v bistvu zaključujete spet to eno 4-letno obdobje županovanja. Verjetno se že pripravljate na nagovor občank in občanov in ste se že imeli priložnost ozreti na vsa ta 4 leta. Bi si upali že zdaj naprej povzeti mogoče, kaj je tisto, kar vam bo ostalo v spominu, da recimo med projekti, ki so bili izvedeni v tem obdobju.
2: Ja, če se lahko obrnem recimo nazaj, bi omenil en tiste največje projekte, ki mislim, da za Bohinj tudi veliko pomenijo, pa ne bo to kolesarka, ne bo to naša tržnica nova, ne bo to vrtec, tudi ceste, ki jo gradimo zdaj v Nagorelk. Najbolj sem pa vesel, da bomo to lahko tudi, v tem govoru imam namen to povedati, da bomo takoj nekaj dni za to našo proslavo pričeli z težko pričakovano gradnjo ceste skozi Kamne in pa Pločnika. To moram reči, da to čakamo že 30 let, tako kot skoraj blejska obvoznica, obljube smo imeli, tako da letos pa to štarta in to mi je nekako tisto zadoščenje, da po teh 4 letih res rečemo v redu, saj nekaj smo obljubljali in smo bomo naredili. Marsikaj, kakšna stvar, pa moram reči, je ostala še za naprej in ne toliko po naši krivdi, mogoče po krivdi financ in pa postopkov, ki jih pač moramo upravljati za določene zadeve in jaz se želim, da te zadeve, ki so ostale, tudi speljemo naprej. Gremo v kandidaturo prav zaradi tega, ker določene stvari smo obljubili, jih bomo izpeljali, so na spisku, so pripravljene, so z dokumenti, treba jih je samo uvrstiti in pa porinti naprej. Jaz bi se že zdaj temu na ta moment zahvalil Bohinjkam in Bohinjcem za vso to pomoč, ki smo jo imeli, ali pa ki sem jo imel, če govorim o sebi, ob vsem tem planiranju in pa vsem tem vodenju te občine. Trdim še vedno, da če ne stopimo skupaj, ne zgradimo nič, ali pa zelo težko, ali pa zelo malo. Tako da jaz mislim, da je moč občine tista, ko sodeluje in pa dela stvari, ki si jih želi, ki jih rabi in pa seveda skupnimi močmi.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem v vaši družbi, Radio Triglav, poslušate besedo pa ob praznovanju občinskega praznika, predajamo županu občine Boh in gospodu Jožu Sodi.
1: No, ste omenili vrtec, tudi to je v bistvu eden od projektov, ki je bi bohinke in bohinci znali povedati, da se je nanj čakalo 30 in več let. Verjetno res en tak lep zaključen projekt, še posebej zato, ali pa tudi zato, ker v bistvu je res lepo v uporabi, po drugi strani pa je tudi požel veliko pozornosti, tudi v smislu nekih arhitekturnih nagrad izven Bohinja.
2: Res je, vrtec kot vrtec je bila, bom rekel, od začetka kar zelo težka odločitev, kajti finančno je bil kar velik zalogaj, treba se bilo zadolžiti. Sicer zadolžitev ni katastrofalna, vendar, ko sem pač bil vprašan, ja ali ne, sem si vzel nekoliko časa za premislek in se pač odločil, da ja, in ta moment zdaj mi ni žal. Imamo lep, sodoben vrtec, v katerega otroci zelo radi hodijo, in to je pa namen vrtca, da privabi otroke, da ne grejo za eno tako težko odločitvijo od doma ali pa strahom. Tudi za nas, kot vrtec in kot za mladino, bom rekel, pomeni veliko, kajti če damo možnost sodobnega vrtca ali pa sodobnega varovanja otrok našim mladih družinam, jaz mislim, da je to tudi privabile, da ostanejo v Bohinju. Zato menim, da je bil vrtec tisti glavni projekt, ki ga lahko rečem, da je zame najbolj pomemben. Potem takoj za njemu so kolesarke, ki je pač državni projekt, vendar smo se morali odločiti ravno tako, da gremo z svojim vložkom in pa kar nekaj trude bo treba vložiti, da smo si priborili določena zemljišča, za kar mi tudi ni žal, kolesarka je lepa. Vesel sem, da pri vseh projektih, ki smo jih zastavili, pa ki so pri nas bili na novo zgrajeni pa določena zemljišča, za kar mi tudi ni žal, kolesarka je lepa. Vesel sem, da pri vseh projektih, ki smo jih zastavili, pa ki so pri nas bili na novo zgrajeni, pa ne bodo to mostovi ali pa stavbe, so nekje bili

0: drugi strani izkazalo vsaj danes na predstavitvi idejne zasnove, da je bila ta selitev vrtca dobra ideja, ker stoji v predstavbo nekdanjega vrtca, ki je danes poznan kot Bohinjska hiša, ki se pa je tudi izkazal za eno lepo priložnost in lep prostor, ki so ga pač Bohinjke in Bohinjci posvojili in v njem ustvarjajo, delijo izkušnje in znanja.
1: Res je, ena današnja ta predstavitev je pokazala, pa že prej dve, ki smo jih imeli, da se ljudje zanimajo za to. Res bi bilo narobe, da bi to prodali, odprodali, kaj ti tukaj bi imeli takoj apartmaje ali pa manjši hotel, ki pa Bohinju kot tak ne bi prinašal prav veliko. Tokrat pa lahko rečemo, da delamo in se pogovarjamo za nas, ki tukaj živimo, ne za turizem. To je velikokrat vrženo nam pred noge, da delamo za turiste, za Bohinjke pa ne, Bohinjce in Bohinjke pa ne. Tokrat pa delamo za nas. In jaz sem vesel, da je tudi peticija, ki je šla ven, pokazala svoje, da začnemo razmišljati o temu. In jaz, kot sem rekel, ni nujno, da zadevo speljemo tako, kot se je nekdo zamislil. Prav je, da jo gremo strokovno pogledati. Zdaj se dela presoja statike, ki nam bo pokazala, kakšne stvari bo treba urediti, a je sploh lahko, recimo, če govorimo o knjižnici, knjižnica tukaj, in kaj bi bilo treba preurediti. Moje mnenje pa je, da če se pokaže, to smo tudi že razmišljali, že prej na sestankih, ko smo nam pač pokazali stvari, kaj bi morali preurediti, da bi kakšno stvar uredili. Če se pokaže, da je stvar treba tako daleč preurejati, da bo cenovno z istimi pogoji, kot če to podremo, jaz mislim, da je najboljše, da zrušimo, naredimo novo, sodobno zadevo, postavimo knjižnico, medgeneracijski center in prostore po svojem okusu in pa potrebah. To bi verjetno bilo najboljše, da bi ta zadeva živela toliko časa, zdaj le taka, kot je, do tega, da dobimo denar, pripravimo denar, potem pa si naredimo res zadevo, ki bi bila nam v ponos. Stil in pa gradna je to stvar projektantov. Mogoče bi bilo to tudi ena od rešitev, ker če se bomo pričeli politično, ja ali ne, potem bomo samo na škod s tem, da bo stavba stala taka, kot je.
0: Hvala.
1: Prosim.
0: Ob prihajajoči osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku občine Bohinj, ki bo v sredo ob 18. sem župana občine Bohinj, gospoda Joža Sodja, gostila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek. Monika Sušan sem z vami. Z nami pa danes Srečko Kosovel in pesem Bori. Bori, bori v tihi grozi. Bori, bori v nemi grozi. Bori, bori, bori, bori. Bori, bori, temni bori, kakor stražniki pod goro, prek kamnite gmajne težko trudno šepetajo. Kadar bolna duša skloni v jasni noči se čez gore, čujem pritajene zvoke in ne morem več zaspati. Trudno sanjajoči bori, ali umirajo mi bratje, ali umira moja mati, ali kliče me moj oče. Brez odgovora vršijo, kakor v trudnih ubitih sanjah, kot da umira moja mati, kot da kliče me moj oče, kot da so mi bolni bratje. V literarnem utrinku na Radiu Triglav ste danes lahko slišali pesem Bori Srečka Kosovela.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski kriminalisti so razkrili bančno goljufijo, težko skoraj 10 milijonov evrov. Kazensko so ovadili 4 ljudi z območja Maribora in Slovenske Bistrice ter 5 podjetij. Osumljenci naj bi s ponarejenimi dokumenti dosegli nakazilo 9,8 milijona evrov, denar pa nato razpršili med račune podjetij doma in v tujini. Del so dvignili v gotovini. Preiskovalci so zavarovali in banki vrnili približno 6 milijonov evrov, preostalih 3,75 milijona pa naj bi osumljenci porabili ali dvignili. Grozi jim do 8 let zapora. Kibernetski goljufi pa so zaprli vse igralnice družbe Hit. Napad so odkrili v noči na danes, zato ne obratujejo igralnice Perla in Park v Novi Gorici, Mont v Šentilju, Korona v Kranjski Gori ter igralnici v Šempetru in Rogaški Slatini. Hoteli delujejo omejeno, hčerinske družbe pa nemoteno, preiskava še poteka. Ljubljana pa bo prihodnjo pomlad po 36 letih spet neposredno povezana z New Yorkom. United Airlines bo od 12. maja z Brnika na letališče New York lete v 4-krat na teden. Slovenijo je sicer letos obiskalo skoraj 60 tisoč Američanov, kar je skoraj četrtino več kot lani.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, te bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji, no po noči pa se bo ozračje umirilo. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Bičem in Trebnjim, zahod proti Obrežju, nastal je zastoj. Še dve prometne nesreči na Primorski avtocesti, zaprt je vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, nastaje pa zastoj tudi pri Senožečah proti Kopru. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam in na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenicam.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V zdraviliškem parku na Bledu je v nedeljo potekal drugi festival ponovne uporabe, ki je privabil okoli 1000 obiskovalcev, med njimi tudi številne tuje goste. V ospredju letošnjega festivala je bil tekstil. Na izmenjevalnici oblačil so obiskovalci zbrali 719 kosov, skoraj 500 pa jih je še isti dan dobilo nove lastnike. Preostala oblačila bodo ponudili na naslednji izmenjevalnici novembra v medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi ponudbo predelanih in rabljenih izdelkov, sodelovali na ustvarjalnih delavnicah ter spoznali različne načine, kako izdelkom podaljšati življenjsko dobo. Festival je bil letos večji in daljši kot lani, pri izvedbi pa je sodelovalo več kot 70 ljudi. Organizirali so ga Ekologi brez meja, občina Bled in infrastruktura Bled, sodeloval pa je tudi javni zavod Triglavski narodni park. Dogodek je sledil načelom zero waste oziroma zmanjševanja količine odpadkov. Bled je sicer prva certificirana slovenska zero waste občina. Festival poteka v okviru evropskega projekta, katerega cilj je zmanjšanje tekstilnih odpadkov ter spodbujanje ponovne uporabe in lokalnih krožnih rešitev.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na osojnici nad Bledom sta se v nedeljo hudo poškodovala mlada pohodnika iz Nizozemske, stara 20 in 21 let. Po podatkih policijske uprave Kranj sta na območju razgledne točke sedela na veji drevesa, ki se je odlomila, nato pa sta padla po strmem pobočju v globino. Prvo pomoč jima je po poročanju medijev nudila mimoidoča zdravnica, nato pa so posredovali gorski reševalci gorsko-reševalne službe Radovljica in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Zaradi zahtevnega in strmega terena je bilo potrebno helikoptersko reševanje. Oba poškodovana so s helikopterjema Slovenske vojske prepeljali na zdravljenje v Ljubljanski klinični center. Policisti so opravili ogled kraja in bodo dogodek ustrezno dokumentirali. Gorski reševalci in policija ob tem pohodnike ponovno opozarjajo na previdnost in odgovorno ravnanje tudi na priljubljenih in dobro obiskanih razglednih točkah.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Bohinju bodo jutri 26. avgusta praznovali občinski praznik. Osrednja slovesnost podelitve občinskih priznanj bo ob 18. uri v kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Bohinjski občinski praznik je povezan z enim najpomembnejših dogodkov v zgodovini slovenskega planinstva. Prav 26. avgusta leta 1778 so na 2864 metrov visoki Triglav prvič stopili štirje možje iz Bohinja. Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc Vilomicer. V spomin na njihov prvi pristop na najvišjo slovensko goro je 26. avgust postal občinski praznik Bohinja. Štirim srčnim možem je posvečen tudi znani spomenik v Ribčevem lazu, odkoder njihove figure simbolično gledajo proti Triglavu. Na jutrišnji osrednji slovesnosti bodo poleg prazničnega programa podelili tudi letošnja priznanja občine Bohinj.

Poslušate oddajo danes pod Triglavom. Občina Šenčur nadaljuje s postopnim uvajanjem okolju prijaznejših vozil. Župan Ciril Kozjek je minuli petek ravnateljici osnovne šole Šenčur Stanki Naglič tako predal v uporabo novo električno vozilo, transporter kombi, ki bo namenjeno prevozu otrok. Z njim je osnovna šola Šenčur pridobila sodobno in okolju prijaznejše vozilo, ki bo omogočalo varne in zanesljive prevoze otrok za potrebe šole. Gre za drugo električno vozilo, ki ga je občina Šenčur zagotovila za izvajanje pomembnih javnih in socialnih storitev. Prvo in sicer osebno vozilo Škoda je že pred nekaj leti predala domu upokojencev Kranj, njihove delavke pa ga uporabljajo za izvajanje pomoči na domu na področju občine Šenčur. Občina Šenčur želi tudi v prihodnje slediti usmeritvam trajnostne mobilnosti ter z uvajanjem električnih vozil prispevati k zmanjševanju izpustov in kakovostnejšemu bivalnemu okolju.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V četrtek še zadnjič to poletje na Blejski grad prihajajo lutke. Predstavo napoveduje blejski župan Anton Mežan.
1: Tako je, 27. avgusta bo še posebej zabavno, kajti letošnji grajski abonma bo na Bledu zaključen s predstavo Repki. Pripravljajo jo Rok Trkaj in pa Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex in v grajskem parku bo torej kot rečeno na sporedu 27. avgusta. Zdaj ne bom preveč o vsebini, kajti če človek pove vsebino predstave, se potem lahko zgodi, da ni tako zanimiva, ampak zagotovo bo tole neka otroška poezija, ki se bo povezovala z repom, kajti zraven je tudi, kot rečeno, Trkaj in brez repa ne bo šlo. Bo pa zadeva kar trajala 65 minut, pa bo kdo rekel morda predolgo za otroke, nikakor ne, kajti vse skupaj je tako živahno in tako pestro, da bodo otroci z lahkoto zdržali. Fino je, če so stari. Bo pa zadeva kar trajala 65 minut, pa bo kdo rekel morda predolgo za otroke, nikakor ne, kajti vse skupaj je tako živahno in tako pestro, da bodo otroci z lahkoto zdržali. Fino je, če so stari vsaj 4 leta ali seveda več in predstava se bo začela, kot rečeno, 27.

0: bo zanimivo. Dobrodošli torej še na zadnjo predstavo za otroke v okviru Lutk na Bledu. Kot rečeno, zanimivo bo.
1: Septembra pa nas na Bledu čakajo kar tri nove filmske projekcije.
0: September je praktično pred vrati in tri predstave bodo na voljo, in sicer projekcija filma Franc v soboto 19. septembra. To gre za portret znamenitega Franca Kafke, potem pa Kojot proti sistemu v soboto 26. septembra. Gre za en hibrid igranega ter animiranega filma, in pa potem še Žejtune v soboto 26. septembra. Pravijo, da je to neponovljiv film, prežet z malteško ljudsko glasbo. Skratka, vsi tri različni, zagotovo zanimivi. Za vse, ki pa bi radi več zvedeli o teh programih, pa tudi na spletnih straneh občine Bled.
1: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, te bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji, no ponoči pa se

0: V zraku je mirilo, temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Bičem in Trebnjim, zahod proti Obrežju, nastal je zastoj. Še dve prometne nesreči na Primorski avtocesti, zaprt je vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, nastaje pa zastoj tudi pri Senožečah proti Kopru. Zastoji so tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam in na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenicam.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Starega Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zahodno Slovenijo so zajele nevihte z močnimi nalivi in udari strel. Na Blejgošu je samo pol ure padlo 27 litrov dežja na kvadratni meter. Močneje dežuje tudi v slovenski Istri. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniki. Voda pa se staje na cestah in poplavlja nižje ležeča območja. Nevihte so mogoče še do večera, nato se bo ozračje umirilo. Na severovzhodu Slovenije pa so v več 10 občinah danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode. Mariborski vodovod je danes preklical prepoved zalivanja vrtov, pranja avtomobilov in polnjenja bazenov. Ukrep je zaradi suše veljal od začetka avgusta in zajemal Maribor ter še 15 okoliških občin. Na območju Ptuja so omejitve odpravili že včeraj. Vodovodni podjetji pravita, da se je stanje vodnih virov izboljšalo, prebivalce pa kljub temu pozivata naj z vodo še naprej ravnajo varčno. Za konec pa še volilna zagonetka za Aljaske. Za senatorski sedež se poteguje kandidat Dan Sullivan. Med protikandidati pa bi se lahko znašel še drugi Dan Sullivan. Prvi je sedanji senator, drugi upokojeni učitelj. Da bi bila zmeda popolna, je senatorja podprl nekdanji župan mesta Anchorage, tudi njemu je ime Dan Sullivan. Volivcem bodo pri odločanju pomagale k sreči različne inicialke njihovih srednjih imen.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo ozračje umirilo, temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne temperature od 25 pa do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Bičem in Trebnjim, zahod proti Obrežju, nastal je zastoj. Prometna nesreča tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, promet poteka samo po prihitevalnem pasu, zaprt je vozni pas tudi med Kozino in Divačo proti Ljubljani in pri Senožečah proti Kopru, tudi tam je zaprt vozni pas. Srečno in previdno.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinjskem.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala.
5: In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
3: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.